0: Na vrhuncu smo toplinskoga vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33. Na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: vesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti i savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33. Na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: vesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol u višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćega gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena je otkazano više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je obustavio proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Vijesti.
0: Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Jučer je u Glini na Dan grada i u povodu 180. obljetnice nastanka melodije hrvatske himne otvoren prvi trg hrvatske himne u Hrvatskoj. Novi javni prostor posvećen je himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju 1846. godine upravo u Glini uglazbio Josip Runjanin. Trg je uređen uz kuću hrvatske himne kao mjesto okupljanja i održavanja kulturnih događanja, te je podsjetnik na važan dio hrvatske kulturne povijesti.
1: Vijesti.
0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti i starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuje se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Sport.
0: Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg predkola svladala finski Ilves s 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trenere Rijeke Matija Škeg i veznjak bijelih Niko Janković.
4: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskoristamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
5: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijali, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu 13. ovog mjeseca u finskom Tampereu, gdje će Rijeka od 18 sati braniti prednost.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 123. Oči svoje uzdižem k tebi, koji u nebesima prebivaš. Evo, kao što su uprte oči slugu u gospodara svoga i oči sluškinje u ruke gospodarice, tako su naše oči uprte u Gospodina, Boga našega, dok nam se ne smiluje. Psalam 123. izriče molitvu punu pouzdanja, molitvu čovjeka koji zna da je malen pred Bogom, ali istodobno zna da je Božje srce toliko veliko da svaki čovjek u njemu ima beskrajno veliko mjesto. Malen je, ali paradoksalno velik u Božjim očima. Psalmist govori o svojim očima, koje se neprestano uzdižu Bogu. Iako ga neće vidjeti, oči su uvijek uperene prema nebu. Koliko simbolike u tom pogledu. Gledati prema nebu znači gledati prema beskraju. Kao što je nebo beskrajno i naše ga oči ne mogu istražiti, jednako je beskrajno Božje milosrđe i Božja ljubav. Gledati prema nebu, gledati prema Bogu, znači staviti svoje povjerenje u beskrajnu ljepotu, u smisao i u ljubav i otvoriti im svoje srce.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Prognoza vremena za nautičare. Jutrošnja prognoza 7. kolovoza počinje upozorenjem da na sjeveru Jadrana ponegdje može biti udara bure 35 do 40, a podno Velebita i do 55 čvorova. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu ponegdje magla i mogući su neverini. A trenutačno sjevernije od Jadrana premješta se hladna fronta. Sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben, pa će u prvih 12 sati onako u tančine donijeti podno Velebita buru 10 do 20, prije podne do 28, drugdje bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjak 4 do 12, a na sjevernom Jadranu prije podne uz obalu bura 10 do 20 čvorova. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak jačine 4 do 14 čvorova. More će biti 1 do 2 na otvorenom i sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, u početku na srednjem i južnom Jadranu ponegdje manja od 1 km zbog magle. Djelomice ili pretežno sunčano, uz povećanu na oblaku, uglavnom na sjeveru Jadrana, te moguća kiša ili pljusak s grmljavinom.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve, pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te u zonama radova na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Vozači podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila euro. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi, u Dalmaciji dalje sunčano i vruće, bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene, sipaju i tako.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo. Svijet.
0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
14: svodnje vorah preretezuje
12: se. Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
15: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
17: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
16: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
15: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
18: Shakespeareov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
19: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
18: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
19: Ima nekog džavla u tome starenju.
18: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljevstvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
20: Racionalno da, ok, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
18: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira, do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
15: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
15: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
21: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk iz solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
14: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobijedila finski Ilves. Robert Ferlin.
22: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaša. Posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara. Krkalić je to obranio, baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
14: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
23: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli.
14: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
24: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
25: Jesi dobro to ugasio?
26: Ma neće biti ništa.
24: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u Vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
4: Oglasi.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Oglasi.
6: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
4: Radio Pula.

0: grilaju zopako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: U Istri.
1: Evo malo da pohvalimo one najmlađe, naime još jedna radionica prije Moradovmana fora održat će se u Porečkoj gradskoj knjižici upravo danas, u 11 sati je početak, na prvom katu odjela za djecu i mlade, pa će se malo razgovarati o dječaku Jakovu koji baš poput mnogih svojih vršnjaka obožava provoditi vrijeme pred ekranom, što nije uvijek dobro. Programi Vodnjanskog ljeta nastavljaju se i ovaj tjedan završava disko večeri u Galiđani, a sutra je na redu tradicionalna 58. po redu bumbarska fešta. Bit će naravno od samoga jutra raznih sportskih, kulturnih i zabavnih događanja, no glavna atrakcija bumbarske fešte je po običaju ona trka na tovarima, počinje u 19 sati, ide kroz Trgovačku ulicu sa startom i ciljem na Narodnom trgu, pa je tu i parada alegorijskih kola, a onda naravno nakon toga ide i zabavni glazbeni program. Mislim da će Dražen Zečić pjevati i zabavljati publiku. A tjedan Vodnjanskog ljeta za ovaj put završava u Peroju u nedjelju koncertom glazbenog sastava Bu Banis. Počinje u 21 sat. Potom imamo posebnu ljetnu večeri u sklopu festivala Ljubavi ispunjenu glazbom, emocijama i filmom koja će se održati večeras u Bujama na Trgu Svetoga Servola. Program počinje u 20 sati koncertom Mikeno Dua kojeg čine saksofonist Sven Crnković i pijanistica Taša Činković. Spoj saksa i klavira i zaista posebno okruženje. U 21 sat slijedi ekskluzivna predpremijera i projekcija filma Ljubav u Tangeru. Turistička zajednica općine Ližnjan poziva one koji vole umjetnost i slikanje i stvaralaštvo tog tipa na treće izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore. Održat će se sutra u Valturi. Namijenjena je svim generacijama, profesionalcima, amaterima, turistima, lokalnom stanovništvu, a tema je pogled na Valturu, pa priključite se. Ove sezone Rade Šerbeđija igra posljednji put Kralja Lira. Predstava je zaštiti znak kazališta Ulisis. Večera se igra na tvrđavi Minor na Malome Brijunu, a isto tako vlada nezapamćeni interes, kažu, a isto tako moći ćete je pogledati i sutra, u subotu, u ponedjeljak 10. kolovoza, srijedu 12. i četvrtak 13. kolovoza. Onda ćemo se malo dotaknuti Rovinja. Ove subote obilježit će on još jednu noć Svetog Lovre, poznatu kao noć zvijezda padalica, besplatne vožnje batanom, glazbeni poetski program, izložba, fotografija, gastro ponuda, sve počinje u 19.30 na Malome Molu, odakle će batane krenuti na besplatne vožnje morem uz nastup Alessia Giudicina, koji će pjevati pjesme na rovinjskom dijalektu ili ti njihove poznate biti nade. Biće tu još događanja, ali evo da ne idemo previše u detalje, jer imamo i picigin na Bijeci, dakle u Medulinu smo, i to u nedjelju 9. kolovoza. Bit će to još jedno zanimljivo događanje u Medulinu i tako da na neki način kažemo Spličanima, nemate samo vi picigin, imamo ga i mi ovdje. Oni koji vole Albana uživat će u nedjelju. U Malom rimskom kazalištu nastupa taj poznati talijanski glazbenik. Potom ide dalje i program festivala Na dragom kamenu u Raklju. Nakon što se prije nekoliko dana promovirala monografija Rakalja Antona Percana, večeras ide koncert Tamare Obrovac i Transkistria Ensembla. Pa je sutra, u subotu, filmska večer. Moći ćete pogledati dječji film Glavonja, a u nedjelju je također još jedna filmska večer u sklopu programa Pula u gostima, Bijelo se pere na 90. 14. kolovo za idućeg tjedna, završni koncert Atomskoga skloništa. I još jedna obavijest za sve Puljane koji koriste gradski prijevoz. Naime, zbog toga što je vrhunac turističke sezone i pojačan promet tijekom sljedećih desetak dana, očekuju se kašnjenja na svim linijama javnog gradskog prijevoza, na najveća ipak na liniji 3 Vidikovac, liniji 4 Veli Vrh, liniji 5 Štinjan i 21 Fažana, te na liniji 25 Medulin. Dakle, malo strpljenja, poštovano slušateljstvo.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: U dobrom ritmu, svakoga petka od 19 do 20 sati s vama je DJ Denis Goldin na Radio Puli.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Eto, vjerujem da mnogi primjećuju, ali samo su neki među nama vrlo i aktivni da to što primjećuju na to ukazuju kad govorimo osobito o nekim lošim aspektima onog što nas okružuje. Pa ću prije nego krenemo objašnjavati zbog čega i o čemu ćemo pozdraviti našeg gosta, nije nažalost tu s nama u studiju, nego na telefonskoj vezi, a riječ je o Krunu Pekasu. Kruno Pekas, inače ekološki utjecajnik, kaže, vrtlar Kruno, tako ga mnogi poznaju na društvenim mrežama. Inače bio vrtlar, predavač, ekoaktivist i suvremeni hultikulturni dizajner. Dobar nam dan i dobro nam došli.
10: Hvala, evo, dobro jutro vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
9: Eto, pa Kruno, vi ste nedavno uputili otvoreno pismo županu u kojem ste otprilike rekli da biste iskreno i dobronamjerno predložili, odnosno zamolili Istarsku županiju da razmotri donošenje mjera kojima bi se zabranilo korištenje pirotehnike tijekom ljetnih mjeseci, posebice u blizini svih šuma i zakonom zaštićenih prirodnih područja, te nakon ispaljivanja prema moru, jer ste bili potaknuti jednom takvom fešticom koja je se fino završila vatrometom, naravno vatromet koji je isto tako ispaljivan prema moru, ali u blizini jednog zaštićenog područja, i to je bila vama inspiracija pod navodnicima za to otvoreno pismo. Evo, ako želite, možete reći malo više detalja.
10: Da, meni je to jednostavno ovako neke prakse, neke tradicije koje mi danas koristimo stvarno više nemaju doticaja sa vremenom u kojem mi trenutno živimo. Mi danas znamo puno više nego što smo prije znali. Mi danas znamo da taj vatromet i pirotehnička sredstva zapravo nam djecu uništavaju, da nam uništavaju okoliš i sve, i još uvijek nikako da se maknemo od toga. Najčešće je to uvijek ovoga vruća tema tijekom božićnih blagdana, ne? Međutim, sada, mislim, ja kad sam to jednostavno vidio, jednostavno mi je to bilo nepojmljivo. Dakle, iz više razloga. Dakle, se ispucavalo prema moru, to je bilo kao izlika, ono, pa ne smeta životinjama, to je prema moru, ali se more zagađuje na taj način. Mi znamo da lete oni ostaci od toga svega, i to sve završava u moru, i to je isto tako i jedan oblik mikroplastike. I onda još u blizini jednog nacionalnog parka gdje su divlje životinje, po meni je to jednostavno nepojmljivo. Dakle, mislim da taj vatromet uopće nije potreban i da bi ga u potpunosti trebalo ljeti zabraniti, i zbog toga sam, evo, jednostavno čuo sam se i sa udrugom Zelena Istra, da im je to jednostavno saopćim to, i naprosto sam odlučio onda poslati direktno i otvoreni email i dopis županiji da se konačno nešto po tom pitanju napravi. I evo što se dogodilo upravo dan nakon toga. Dakle, istarski vatrogasci su odlučili da jednostavno oni su toliko sad u poslu oko, mislim, mi danas, i treća ona najbitnija stvar zapravo, mi danas imamo ne znam koliko 10 otvorenih požara po Istri, i onda da se još uvijek takve stvari rade. Mislim da smo imali slučaj negdje u Dalmaciji da je upravo zbog pirotehničkih sredstava izbio ovoga
9: požara. Inače, oko vatrometa, znate i sami, tu su zanimljive rasprave, prijepori i onako, ajmo reći, razgovori na društvenim mrežama. Netko potpuno za, netko potpuno protiv, iz raznih razloga. Ponekad je čak i komično to sve gledati, možemo to i vrlo ležerno i lagodno shvatiti, međutim, da, ovo što ste vi rekli i na što ste upozorili, to svakako ima smisla, jer možda se ovaj put nije dogodilo, ali bi se već idući put moglo dogoditi da zbog toga plane, dovoljna je jedna mala iskra na krivoj poziciji, a osobito kako ste spomenuli i činjenica da pirotehnika i zagađuje i na druge načine, pa evo i more, zato što ostaci padaju, plastika je nešto nešto protiv čega se u moru itekako trebamo boriti i o čemu puno pričamo. Vi ste inače osoba koja i druge stvari u društvu i u prirodi primjećuje, s obzirom da ste bio vrtlar, da ste ekoaktivist, volite prirodu i to vam je nekako i posao i time se okupirate, međutim i ona društvena strana cijele priče vam je itekako nešto na što ste, s čemu ste okrenuti. Pa su mnoge teme vama zanimljive i na njih možda niste skretali pažnju nekim otvorenim pismima, ali itekako primjećujete. Primjerice, tu ste mi čak i poslali nekoliko desetak čak tema koje su vam zanimljive i smetaju vas. Primjer, ljevana guma ili gumeni granulat na dječjim igralištima. Zagrijava se, otpušta kemikalije, smrdi i nije zdravo. Jel tako?
10: Da, da, da. Ma znate šta, jako je zanimljivo. Mislim, ja imam taj blog Vrtla Krunu i zapravo glavna tema mi je ovoga cvijeće i hortikultura i tako dalje. Međutim, isto tako i hortikultura i ozelenjavanje javnog prostora. I sad, kad vi živite u jednoj razvijenoj zemlji i kad dođete nazad u Hrvatsku, onda zapravo primjećujete jako puno stvari koje bi se trebalo promijeniti. Mi smo jednostavno zaostali na neki način i sve to što i mnoge stvari ili mnoge prakse koje se već u Europi polako napuštaju, kod nas postaju tek in. Tek sada postaju in. Ne? I onda jednostavno ne mogu a da ne reagiram na to, jer radi se upravo o nečemu što me jako brine, a to je zaštita okoliša. Dakle, meni je nekako ta zaštita okoliša, zaštita prirode, zaštita životinja povezana sa mojim opće sa mojim načinom
9: jednostavno razmišljanja, života,
10: i razmišljanja i življenja, i sve mi je to povezano. I ta ljevana guma, i dječja igrališta, i javni prostor, i urbanizam, i da niko o tome ne razmišlja. Mislim, imamo puno ljudi koji jesu otvoreni, ali jako puno ljudi smatra da je to jednostavno su bezvezne teme. I onda mi često komentiraju uopće na mom blogu, pa kažu, taj se ti bavi radi cvijećem, a pusti ti boje na fasadama, recimo, ili ne znam, ljevanu gumu na dječjim igralištima i tako dalje. Ne, ja želim o tome pisati, ja želim da ljudi jednostavno se otvore prema tim pitanjima i da vide da postoje danas bolje alternative, prirodnije alternative i da se konačno moramo malo vratiti prirodi.
9: Dakle, da, vi živjeli ste jedno vrijeme u Njemačkoj, je li tako?
10: Točno, da.
9: I velite, ono što su već odavno tamo napustili, mi to sada prihvaćamo kao novitet.
10: Da, u Njemačkoj imate, što se tiče evo upravo te ljevane gume, imate dječja igrališta koja su potpuno prirodna. Nema ljevane gume, nema, pazite, u Dalmaciji negdje su stavili čak i umjetnu travu. Umjetnu travu čak su i snimili to, pa je bila nekakva kakica od peseka na njoj. Pa to je onako tako grozno izgledalo. Mislim, vani se koriste prirodni materijali kao što su, ne znam, drvena sječka, kao što je pijesak, kao što su sitni kamenčići. I zapravo i drvena sječka može biti jedna dobra podloga za penjalice. Ne? Samo je bitno malo nekakav dublji sloj staviti da nije pretvrda ovoga podloga. Ali se sve sa prirodnim materijalima može napraviti, ali ne kad god budu nekakvi projekti u našim gradovima, mjestima i općinama, uvijek gradovi zahtijevaju tu takozvanu antistresnu podlogu koja je ništa drugo nego jednostavno plastika, guma. I evo, ja sam našao čak i neke studije koje kažu da ovo tamna guma ili crna guma koju sam evo nedavno baš objavio u Umagu su to stavili, se zapravo jako zagrijava. Temperatura može doseći do, ono, ne znam, 80 stupnjeva. To se dječje nogice se mogu spaliti s time, ono. I najbolje što su već građani primijetili da smrdi. A čim smrdi, onda znate da...
9: Nije prirodno.
10: Kemikalije
9: su protiv, tako je.
10: Mislim, zar nam djeca budu na takvim igralištima dolazila u kontakt s prirodom? Tu nema kontakta s prirodom u principu, ne?
9: Inače, Kruno, kažete na vašem blogu, odnosno u vašim društvenim mrežama imate komentare. Koliko, čini mi se da u posljednje vrijeme ono što je nekad bilo rijetkosti, što je bio izuzetak, sad počinje maltene biti pravilo, ljudi nekako baš vole izlaziti s negativnim komentarima, izlječu s njima i možda i prije nego što su dobro promislili o svemu. Ne moramo naravno o svemu biti znalci, ali možemo primijetiti da nam se nešto ne dopada i to je onda platforma za nekakav dijalog, za nekakav razgovor, razmjenu mišljenja, znanja, pa tu se uvijek mogu uključiti oni koji imaju nešto malo više za reći i svaki doprinos, čini mi se, je jako bitan.
10: Da, mislim, jako puno je tu stvari i nisam ja uvijek u svemu, mislim, postoje ljudi koji se bave entomologijom, ljudi koji se bave pticama i tako, a ja svemu tomu pišem, ja pišem i o kukcima i o pticama, jer je to jednostavno meni u mojoj sferi, zato što vrtlarenje samo po sebi može biti takvo da zapravo daje podršku ekosustavu. I onda ima ljudi koji onda se počnu bez nekakvih argumenata pravih, počnu jednostavno vrlo negativne komentare, pisati da ko sam ja sad, da šta se ja uopće, da ja, jesam li ja kad uzgajao patke, ne, evo sad ova nedavna objava gdje sam napisao da su na jezerima, ne trebaju ili ne smiju hraniti patke i vodene ptice i posebice ne sa kruhom. I sad su se odmah javili, eto, oni koji uzgajaju doma patke, mislim, to nisu divlje, to su divlje životinje, oni uzgajaju domaće životinje, to je ono velika razlika, i to bez argumenata počinju jednostavno onako vrlo, vrlo negativno komentirati. Sve moje informacije koje ja pišem, ja ih provjerim. I imam i komunikaciju sa stručnjacima u različitim različitih struka, tako da sve ja mogu provjeriti. Tako da ne pišem gluposti.
9: Osim ovo zadnje što se tiče otvorenog pisma vezano za pirotehniku i njenu upotrebu, osobito u ljetnim mjesecima, jesu li vam, što vam je baš u ovo ljetno vrijeme tu na ovim našim prostorima nekako tema oko koje se bavite? Tu ste mi poslali zanimljivu priču oko komaraca, špricanja. Naravno, nitko komarce od nas ne voli i ne voli biti izboden i moramo se nekako obraniti. Međutim, navodite da je špricanje protiv komaraca jedan tretman koji je neselektivna metoda i ubija, nažalost, i divlje oprašivače.
10: Točno, vi to možete vrlo jednostavno vidjeti po tome što grad mora najaviti da će biti, znači, špricanje ili zamagljivanje, takozvano, sa tim adulticidnim tretmanom. To je takozvani adulticidni tretman i onda kažu, molimo pčelare, jel, da zatvore košnice. Mislim, čim vam to napišu, znate da je riječ o otrovu. Mislim, sad su kao medonosne pčele su važne, a što je sa svim ostalim drugim kukcima koji su važni u našem ekosustavu, sa divljim pčelama, sa leptirima? Leptiri su upravo najosjetljiviji. Leptiri su na otrove i na loš ekosustav najosjetljiviji. A zapravo postoje danas isto tako i nekakve alternative. Recimo, u Osijeku su napravili jedan novi centar, ne znam da li je on još počeo, mislim da će trebati 2 godine da kompletno počinje sa radom, a to je uzgoj sterilnih komaraca. Dakle, uzgajaju se sterilni komarci i puštaju se onda u okoliš i na taj način se, na prirodan način, na neki način se suzbija prevelika brojnost komaraca. A ono što niko ne radi u Hrvatskoj je zapravo, a o tome sam isto tako pisao, da zapravo pokušamo da educiramo građane na koji način sami možemo smanjiti zapravo tu veliku
9: prisutnost komaraca u našem, recimo, okruženju užem, jel tako?
10: Tako je. Komarci su normalni, to je apsolutno sve normalno, ali danas imamo te tigraste komarce koji nisu tu autohtoni u našem ekosustavu. To možete znati po tome što oni pikaju i po danu, ovi tigrasti komarci.
9: I kako već kad govorimo o alternativi koju možemo mi svako pojedinačno primijeniti, što mi se čini možda najbolji način, bolji od svih ostalih, koji uključuju nekakve intervencije malo na većem prostoru. Da?
10: Da, svatko od nas može nešto napraviti. Evo, meni je susjeda otišla tjedan dana negdje na put i zamolila me da zalijevam njen vrt i povrće, pa joj to činim. Međutim, ona ima posvuda po vrtu nekakav stajaču vodu. Dakle, stajača voda je najveći problem. To može biti i vrlo mala količina vode, to može biti dječje igračke u kojima se nakupila voda, kante nekakve otvorene, koje nisu hermetički zatvorene, bačve, kantice za zalijevanje cvijeća kojima stoji dugo voda, dakle voda ne bi smjela stajati više od 7 dana, već se mogu raziti u njima komarci. Dakle, da na taj način već brigom smanjimo, ali o tome ne govore gradovi, ljude se ne educira o tome, a to je upravo najveći problem. U olucima ostaje voda i upravo se tu razvijaju komarci, ne? Dakle, to je nešto što svako od nas može napraviti. Kante koje ne koristite, okrenite ih jednostavno na opačke. Ako imate ove posude za kišnicu, onda njih treba na neki način hermetički zatvoriti da se ne stvaraju komarci. Dakle, ono, puno toga možemo napraviti. Taj adulticidni tretman, ja samo čekam vrijeme kad će se to u potpunosti ukinuti. I Zavod za javno zdravstvo to zna i oni znaju da je zapravo najbolji način su ti sterilni komarci i tako dalje, ali to još nije u široj upotrebi, a adulticidni tretman je i dalje zakonski dopušten, iako nam uništava okoliš.
9: Ako se nadovežemo na tu temu, ljuti vas jako i taj odnos prema životinjama, odnosno takozvano izlučivanje u zagradi, ubijanje životinja, divljih naravno životinja koje nam se šeću sve više i više po gradovima. Ali kako se obraniti, kako se spasiti?
10: Da, kao prvo pitanje je da li su ljudi dovoljno učinili da zaštite svoje vrtove. Ne, dakle, divlje životinje su sasvim normalne i ja živim evo u jednom selu gdje mi dolaze divlje životinje i da, eto, naprave mi povremeno štetu. Međutim, ja se moram ograditi, ja moram tu svoju površinu jednostavno ograditi da mi ne dolaze. Ne, i protiv divljih svinja, i protiv srna jelena, evo sa srnama se još nisam uspio nikako dogovoriti. Bez obzira sam im odnio, malo dalje od svog vrta sam im odnio vodu da se mogu napojiti, a zapravo sam sebi problem napravio jer će mi onda u blizini doći. Međutim, znači pitanje je uvijek jesu li ljudi dovoljno učinili da zaštite svoja područja. I sad postoji nešto što je jako važno, a o čemu se vrlo malo priča, od kad je izgrađen Istarski ipsilon. Mi smo jednostavno životinjama prepriječili njihove prirodne puteve. Ne?
9: Nema zelenih mostova. Ja mislim da ni jednog jedinog mosta zelenog nema.
10: Ni jednog nema.
9: Da.
10: Ni jednog nema Bina Istra, znači koja upravlja našim autocestom, nema ni jednog zelenog prolaza, a on bi već mogao jako puno riješiti problem. I sad smo jednostavno smo zatvorili te divlje životinje na obali, oko Pule, u tim područjima i onda se čudimo što su one ušle ovoga u grad. Mm. I ono što sam ja jednim istraživanjem došao do podatka, a to vrlo lako možete ako pogledate sve najave o izlučivanju, pazite, izlučivanje i ubijanje, inače izlučivanje po zakonu ne mora biti obavezno ubijanje, može biti i protjerivanje životinja, ne? Međutim to se vrlo rijetko radi, pušta se jednostavno lovce i ubija se sve, pazite, ubija se čak i lisice koje su potpuno, koje apsolutno nema potrebe ubijati, lisice su u europskim gradovima čak ono i prave ono maskote, da, atrakcije, ljudi ih vole i tako dalje. Ne, kod nas se sve živo ubija šta god se miče. Mislim, to je grozno. Ja. I ono, podatak do kojeg sam došao je taj da je Pula u prošloj godini, samo sad sam zaboravio, je li to bila prošla ili pretprošla, bilo 7 puta najavljeno i bilo, dogodilo se izlučivanje. A izlučivanje po zakonu je isključivo jedna mjera kao izuzetak. Dakle, ako je riječ o izuzetku, tako je, onda može biti jednom ili dva puta, ali ne 7 puta. Ne? Dakle, to je očito kršenje zakona. Evo, nemam šta drugo vam reći.
9: Krono, ovako, mnogo toga bi bilo zgodno još s vama pričati, recimo ova odgođena košnja u proljeće, ali s obzirom smo debelo u ljetu, ćemo je sad...
10: Zalijevanje sabala tako.
9: Da, evo, zalijevanje sabala. Masa ljudi kažu da imaju velike probleme trenutačno i sa maslinama i tako. Idemo pokušati naše slušatelje malo potaknuti da nam se ili da vam se jave. 210 810 je broj telefona, pa ćemo čuti imamo li zainteresiranih. Izgleda da da. Ako, već sam htjela reći, ako niko ne zove, idemo mi dalje u raspravu, ali poslušajmo ko je s nama.
0: Halo.
9: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Čekam već malo duže, ali nema veze. Važno je da sam uspjela da govorim s vama.
9: Ko čeka, to čeka, eto.
0: Tako je, da. Pozdravljam gospodina. Jako mi je drago što je isplivao, da kažem, takav čovjek koji želi i čuje se njegov glas za zaštitu naše prirode. Puno se govori o zaštiti prirode, a malo se radi. Jako malo se radi, a zapravo radi se suprotno. Radi se na uništenju prirode, što je još zabrinjavajuće. Umjesto da mi nešto napravimo bolje od naših predaka, mi radimo suprotno. Ono što su oni stvarali, mi danas uništavamo.
1: Da.
0: Mislim da, ja da se gospodin slaže sa mnom. Žao mi je da ima premalo ljudi koji zapravo govore o toj temi. Grad donosi razne odluke o zaštiti prirode, a oni sami se ne trude da se to i dogodi. Često se obraćamo kad primjećujemo mi građani neke nepravilnosti ili nešto što je suprotno ovome što sad govorimo, a grad i institucije uopće ne odgovaraju. Zašto se to događa nije mi jasno, jer ti političari i svi oni koji sjede u gradskoj upravi, oni nisu došli u gradsku upravu da bi vladali, nego da bi radili ono što građanima treba. A to često, ako ne i stalno, zaboravljaju.
9: Evo, gospođo, vi ste dugo čekala, ali se i dočekala, a da ne bi netko ko je već na telefonskoj vezi...
0: Da, ja bih samo još nešto rekla.
9: Ćemo ga uključiti, nema problema.
0: Samo jednu stvar bi još rekla. Zašto prekidate kad neko ima nešto da kaže? Ako već postoje takve emisije, dozvolite da se kaže.
9: Nisam vam, gospođo, prekinula, nego sam htjela reći da slobodno ostanete dalje na telefonskoj vezi,
0: a da
9: priključimo i drugu osobu.
0: Da, pa htjela možete... sam samo još nešto da ti je vrlo važno. Jako mi je žao što naš grad ima puno zelenila, a mi to zelenilo umjesto da ga sačuvamo ili još nadogradimo za ljepotu ovog grada, mi zapravo i ovo što imamo uništavamo. Uništavamo naša stabla, naše drvorede i tako dalje. Zašto nas se ne sluša, nije mi jasno. Grad treba da radi ono što nama treba, građanima.
9: Ok, evo, možete ostati slobodno, to sam vam htjela predložiti, a imamo i novi poziv. Kruno, vi da. Ste tu još uvijek, nadam se.
2: Ja sam još uvijek Odlično. Tu, evo, ja se apsolutno slažem, evo, da. Mm-hmm.
9: Evo, da čujemo ko je s nama, sljedeći.
4: Halo.
9: Halo.
4: Kruno je blažen među ženama, ali tako? mi smo država apsurda. Znači, sjećate se, Pulski festival je uvijek bio vatromet. Onda su rekli da to stvarno životinje, mislim, evo, čak je Kruno dodao i puno drugih stvari. Onda stvarno odete u Fažanu, tamo je vatromet. Odete u Cave Romane, tamo je vatromet. Onda čovjek pita, mi smo djeca puno naučili da Filmski festival počinje vatrometom, je li tako? Ali ako smo rekli, znači, u svim stvarima država mora biti jednoglasna. Ne možeš ti ovo, a onaj drugi ne može, jel tako? Zato nam se to sve dešava. Ja kad odem na naše korze i vidim stabla koja su posjećena, a nisu trebala biti posjećena, vidite dole ono, pa se pitate, stvarno, ko odlučuje o tome? Činjenica da narod niko ništa ne pita.
9: Eto, hvala vam lijepo, gospođa, jedna i druga lijepo pozdravljene, pa ćemo još malo pustiti Kruna da možda malo iskomentira sve ovo što ste htjeli, vi dame rekle. Hvala vam lijepo i pozdrav. Kruno, da, država ne odlučuje o ovakvim stvarima, to su gradske odluke, je li tako?
2: Da, ja se jednostavno ne mogu otiti dojmu kako zapravo opće se ne sluša građan. Čak i kad građani peticije potpisuju, vidjeli se što se dogodilo u Karlovcu, mene ta situacija jednostavno dotukla. Građani su izašli na cestu, prosvjeduju, mi smo isto također u Puli prosvjedovali putem ovoga naše inicijative protiv sječe i tako dalje, i nas se apsolutno opće kao da se ne sluša. Evo danas imamo aktualnu temu isto u Pragrandeu, jednostavno pazite, danas gdje u Europi ono paze i žele očuvati urbane divljine, ne, evo, u Puli se hoće graditi parkiralište, zamislite, parkiralište se hoće graditi, Vrlo često se dogodi da ja pošaljem mailove gradskim upravama, nikad ne dobijem odgovor. Nikad ne dobijem odgovor.
9: Evo, jeste li dobili odgovor sad na ovo otvoreno pismo što ste poslali, niste još?
2: Ne. Ne. To je još je, ajde, evo, friško. To je tek prije par dana poslano, friško je, pa ajde, još ćemo malo ovoga pričekati. Inače sam ja već slao ovoga email tamo vezano za stabla u Puli, pa je stigao odgovor.
9: Evo ovako, imamo dva poziva još i mislim da će nam to morat biti zadnja dva, jer nam je sad 9.41, tako da damo priliku slušateljima, a i vama, da zaključimo ovu priču. Tko je s nama, ako možete biti kratki i
1: svjesni,
9: bilo bi super. Izvolite.
1: Da li ja mogu sad govoriti?
9: Izvolite, govorite.
2: Možete.
1: Puno vam hvala, vaša emisija je predivna i želim vam na tome dati veliku, veliku podršku svima koji su sudjelovali u emisiji, Adorini i Radio Puli, velika hvala. Pozdrav,
2: ja, držite
1: se.
9: Hvala lijepo, evo, hvala. Dobro, to je bio onda samo podrška nama, Kruno. Idemo onda još ovaj zadnji poziv čuti, da, evo, treba nam podrška svima. Halo?
7: Halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro, izvolite.
7: Ma evo, da ne bude samo podrška, znači samo bih ukazao jednu važnost. Znači, osnovno pravo na čovjek, da bi je tako. Najgore kad se počne zelenilo stavljati u populizam, i taj populizam se krene stavljati u izbore, i onda na kraju netko dobije izbore na temelju populizma. Znači, mi smo svi, znači, svatko normalan je za očuvanje ovoga prirode, svatko normalan se brine o prirodi, ali isto tako, naprimjer, imamo jedan, recimo, Pazin koji je promijenio vlast, došli su, znači, oni koji kao kažu da su više za prirodu, onda su prodali gradski teren za veliki shopping centar od betona. Tako da, najgora stvar je kad ljudi krenu koristiti politiku, to jest prirodu u politici. Mm-hmm. Tako da, znači, odabir gradova je da bira da li želi podlogu ovako, onako. Ljude se sluša jer ljudi izlaze na izbore, ljudi izlaze na referendume, kažu svoje mišljenje, malo jesu ljeni, ali najgore kad neko nekome nešto nameće. Znači, ja poštujem ovoga puno stvari što Kruno objavi, ali tih puno stvari ne prelazi 50%. Znači, to je, znači, ta raznolikost društva, što neke stvari se može složiti, neke stvari ne, ali mrzim kad se nekome nešto nameće da to mora biti pravilo. Znači, ako danas da djeca dolaze u Gucci vrtaču u vrtiću i sad ti njima staviš zeljenu podlogu, imaš problema sa ludim materama koje ovoga kažu moj Gucci je prljav. I onda, znači, da svi budu mirni, stave tu podlogu, pa su valjda svi nekako mirni, koliko to zdravo, nezdravo, gledajte, o tome se sve da debatirati, jer kad pogledamo oko nas, znači, sve nezdravo, i svima preporučam da utorkom slušaju Korada Korlevića isto na Radio Puli, koji jako puno govori o svim tim temama, pa čak i ekologiji, to im se o Marcima govori, znači, svih strana, budite sudionik uvijek u svakoj raspravi, ali razmislite svojom glavom. Znači, nemojte ići da ovo je najbolje, ono najbolje, razmislite sami za sebe što najbolje.
9: Može li se Kruno s vama malo porazgovarati, ako želi? Kruno, recite.
2: Da, mislim, jako puno je razmišljanja, ali ja samo gledam jedno. Mislim, u vani su isto to sve bile uvijek teme prije 20 godina, ne? Pa su danas evoluirali i došli su do nekih zaključaka. I te zaključke ja isto prenosim, ne? Dakle, jednostavno se moramo vratiti prirodi. Dakle, ja ne mogu... I danas kada znamo da su te gumene podloge loše, evo u Puli na onom igralištu na Pragrandeu sve se počelo mrviti i sve je završilo u prirodi. Sad, prije neki dan sam bio tamo, sve su asfaltirali. Ne? Dakle, ipak su se... I sad je završilo to je sve završilo u smeću i čak to nisu niti počistili, nego te mrvice sve još uvijek se tamo nalaze u prirodi. Znamo da je to...
9: Ući će u vodu.
7: Ja se slažem sa mnogim stvarima, ali gledajte ovako, ima na Netflixu jedna, sad da ne reklamiram baš, znači Zelena prevara, u kojoj ti, znači Njemci, taj zapad Europa, koji se bave s recikliranjem, hvale se s recikliranjem, ali znači u biti nitko ne prikaže gdje završi ta roba koju netko odnese u reciklažno dvorište i nisi napravio dobru stvar. Znači, to je s reciklažnog dvorišta, odlazi u treće zemlje na recikliranje, a to recikliranje izgleda kao nešto što je kaštijun i to je jako loše i ružno. Znači, naše smeće uvijek negdje završi. Znači, ne može završiti naše smeće nekome u dvorištu, mi smo napravili dobro djelo, a to završi u treće zemlje. Znate, stvar je kompleksna, tako da molio bih sve da bude ipak razumni. Evo, to neće više drži temu.
2: Da, hvala puno na vašem.
9: Hvala lijepo, gospodine, evo, pozdrav, poslušajte nas evo i dalje. Krunu, da, da završavamo možda ovu temu. Vjerujem da se gospodin neće imati niš protiv da se vi sad malo osvrnete na, još na i njegove ove zadnje rečenice i riječi. Da. Kompleksno, to da je kompleksno,
2: da, sve je
9: to je činjenica.
2: Da. Da, sve je jako kompleksno, nije on ništa sad tu loše rekao i mi se danas izvlačimo na te nekakve zelene, pazite, danas se dobivaju sredstva iz EU za zelene, za zelenu infrastrukturu i onda se ruše stabla. I onda uništavaju stabla da bi gradili tamo nešto opet i da bi betonirali nepropusne površine i tako dalje. Tako da sve je to vrlo, vrlo neobično i vrlo čudno i mnogi se pozivaju na to zeleno. A zapravo u pozadini stoji jako puno gradnje, nepropusne površine i tako dalje. Mislim, što se tiče tih igrališta, samo treba koristiti prirodne materijale. Ne bi tog smeća uopće više bilo. Ne? Ali gradovi zahtijevaju u svojim projektnim dokumentacijama da ili uvjetima da bude ta gumana ljevana guma, jer je ona eto danas jako popularna, a postoje obrasci i postoje znači uvjeti gdje se kaže da takva podloga može biti i od drugih materijala. Dakle, ne mora biti ljevana guma, može biti i drugi materijali. Dakle, imamo mogućnost, imamo alternative i trebamo ih jednostavno iskoristiti. Ja u politiku ne idem, ja nikad ne govorim, ako govorim da je neki gradonačelnik odlučio nešto, ja nikad ne spominjem nikakvu stranku. Po meni su stranke potpuno apsolutno nebitne, one nam zapravo narušavaju cijeli sustav. Bitne su osobe koje nešto odlučuju same za sebe, moraju biti odgovorne. Zato ja nikad ne idem u politiku, nego jednostavno govorim čisto sa strane prirode kao zaštitnik prirode, jer alternativa ima stvarno i one bi se mogle koristiti.
9: I da budemo fair, jel tako, i prema sebi i prema drugima, nikada nitko od nas nije 100% u pravu, ali ako smo razumni ljudi, onda ćemo biti otvoreni za neke nove elemente koji ulaze u našu jednadžbu, koji mijenjaju rezultat. Mm-hmm. Dakle, ako nešto novo saznam, to ću pridodati onome što sam već znao, naravno dobit ću novi rezultat, ali i pogreške su nešto što se može ispraviti sa nekim novim znanjima i saznanjima. Tako da, Kruno, pretpostavljam da bi nam tako nešto moglo biti dobro kao zaključak ove priče. Ali evo, vama dajem zadnju riječ.
2: Pa da, evo, mislim da treba argumentirano razgovarati. Ja apsolutno podržavam ljude koji imaju možda drugačije vizije i tako dalje. Vrlo sam strog i vrlo sam jasan oko nekih svojih stvari za koje mislim da bi se trebalo uvesti danas, znači i što se tiče gradnje i što se tiče zelenila u gradovima i tako dalje, ali sam vrlo otvoren za ovakvu jednu debatu, da vidimo šire opcije, da vidimo šire stanje, što se sve može dogoditi. I ta plastika, pa mislim i ja plastiku koristim, ali ako nije jednokratna plastika, nego ju koristite godinama, ono, imate plastičnu neku posudu ili nešto, godinama ju možete koristiti, pa onda nije tako strašno. Ne, samo je bitno da se druge ne vrijeđa, a to ja doživljavam svakodnevno putem poruka. Bez argumentacije i sa puno vrijeđanja se mene jednostavno vrijeđa i to jednostavno ne mogu dopustiti. Uostalom, ja na svom blogu to mogu regulirati i kontrolirati, ali volim ljude koji mi kažu neka svoja mišljenja i to meni isto otvara.

ženu iz one ulice, smijeh je tražila, bol upoznala, Marcelina. Smijeh je tražila, bol upoznala, Marcelina. Na čelu nosila je tugu, u oku joj je

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
4: Dao bih sve pariške kapije.
3: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
5: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
6: Zoma auf Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanje mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
1: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju upozorenje je sniženo na narančastu razinu, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za Kninsko područje ostaće na snazi i tijekom sutrašnjeg dana. Umjeren potres noćas je pogodio područje Novog Vinodolskog. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od grada, a magnituda potresa iznosila je 3,5 prema Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio u Crikvenici, na Krku i u Senju, gdje građani navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali jasno osjetno. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. U Novigradskom muzeju Lapidarium večeras otvorenje izložbe iz muzejskog fundusa, kojom se obilježava 10. obljetnica uspješnog djelovanja međunarodnog rezidencijalnog programa. Izložbu otvara doktorica Ursula Krinzinger, koja će predstaviti bogat i heterogen korpus radova koji su umjetnici donirali za fundus muzeja Lapidarium i za zbirku Krinzinger iz Beča. Radovi su vizualni dijalozi između suvremenog umjetničkog senzibiliteta, povijesne građe muzeja i mistične unutrašnjosti Istre. Otvorenje je u 21 sat. A u Raklju u Kortu Grubić večeras koncert Tamare Obravac, koja će predstaviti novi album svojeg Transhistrija Esembleja pod nazivom Misećina Bila. Koncert počinje u 21 sat i dio je ovogodišnjeg programa festivala na Dragom kamenu. Vrijeme danas, prijepodne je pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, potom uz više oblaka ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, mjestimice mogu biti izraženiji većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura koja će poslijepodne slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bi sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Evo, malo podsjećanje za sve one koji sad traže mobitel ili gledaju na sat, a sata nigdje, 10 sati i 30 minuta. Vi ste na frekvencijama Radio Pule. Od 6 ujutro ovdje je ekipa koju čini Vincent Tereć za tonskim pultom, glazbu bira Čedomir Mošnje. Ja sam Dorina Tikvicki. Već smo se čuli s mnogim našim gostima, pa i slušateljima. A evo nam na telefonskoj vezi još jednog, gospodin Martin Čotar. Svi ćete koji se bavite i olo sportom, a osobito biciklizmom, njegovo ime baš onako točno i besprekorno povezati upravo s tim biciklizmom. Martine, dobar vam dan i dobrodošli na naše frekvencije.
1: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
0: Imamo zajedno odraditi, najaviti jednu novu kampanju za veću sigurnost biciklista, ali i svih ostalih sudionika u prometu u Istri, zajedno na cesti. I nećemo ne priznati da se često na te bicikliste ljutimo, bunimo se protiv njih, sad su nam baš oni trebali, ne mogu ih preteći, voze jedan do drugoga umjesto u koloni i sto im zamjerki možemo naći. Osobito onima koji to rekreativno rade, jer pretpostavljam, Martine, da oni koji se bave sportom itekako dobro znaju kako se ponašati na prometnicama. Ali idemo od početka, tko stoji iza ove kampanje i zašto je pokrenuta?
1: Pa evo, puno toga je odrađeno u ovom lijepom uvodu. Da, ajmo redom da se ne pogubimo, da budemo čim jasniji. Dakle, činjenica je da u prometu postoje određene varijacije, odnosno na sezonu i van sezonu, da su biciklisti na cesti i da u tom zajedničkom prometovanju ima i problema i perspektiva, i sad je na nama kako to iskoristiti. Ono što se na razini Istre čini, a u principu to rade i županija i hotelske kuće i turističke zajednice lokalne i županijske i ostali svi partneri koji su tu skupa sa nama iz IRTE, znači da izrađujemo materijale koji su namijenjeni gostima, biciklistima, cikloturistima kako ih zovu, bez obzira na koju tip bicikle mislimo. Tu su karte, brošure, leci, web stranice, GPX zapisi i slično, i cilj je da biciklisti, gosti koji dođu, da imaju sadržaj, da imaju trase, rute, staze, kako god da se mogu voziti, da to bude sigurno i ugodno. I to je nekakva namjera, međutim sad se tu dešava da jedna od skupina biciklista su cestovni biciklisti koji se voze i na cestama, i onda su oni ravnopravni sudionici u prometu koji su možda nažalost sporiji od motornih vozila. I sada srž ove kampanje, s obzirom da biciklista ima jako puno i u pred i po sezoni, i da ima i rekreativaca, i da ima i u vrijeme sezone, kad je promet najveći, cilj je bio napraviti kampanju i materijale tiskane, znači i jumbo plakate i putem weba i društvenih mreža, da se pokuša nekako spojiti i naći najbolje rješenje za te bicikliste koji su na cesti i ugroženi, i motorna vozila koja su njima, ajmo to tako reći, usporena.
0: Međutim, jedne i druge treba malo uputiti u situaciju. Dakle, biciklisti su tu i kao što ste rekli, oni su ravnopravni sudionici u prometu, to valja više puta podcrtati. Međutim, da, oni koji se voze automobilima su brži i žele, ne znam, žuri im se, žele brže stići od A do B, onda se ovi ispriječe. Puno nas u prometu, osobito u ljetnim mjesecima, vrućine, nervoza i tome slično.
1: Da.
0: Ne vode nas nikud, ni nervoza, niti nestrpljivost. Znači, kako onda to nestrpljenje kod nas vozača ili ti šofera, kako da nas uopće nazovem, smanjiti i urazumiti nas, dati nam možda neku informaciju koja će nas učiniti malo tolerantnijima prema biciklistima na cestama?
1: Pa, tu je sad nekoliko stvari u igri. Ono što je u biti moto kampanje, znači mi imamo i karte i letke i ostale materijale. Međutim, poanta ove kampanje je da se nekako da sugestija, ajmo to tako reći, da smo tu zajedno, zajedno na cesti, da smo zajedno u prometu i da smo, što god se desi, dobroga ili lošega, praktički svi tu, i motorna vozila i biciklisti. I naravno da jedni i drugi se ponašaju i dobro i manje dobro, i tu je, znači, definitivno treba naći nekakvu sredinu. Ono što ja bih morao istaknuti, što je u Istri jak adut, a to je da je biciklizam jako razvijen i da je to jedan od ključnih elemenata outdoora u Istri kao ponude. Uh-huh. Međutim, to se tiče primarno biciklističkih staza koje su kružne, za mountain bike-ove, za trekkinge, čak i za cestovne bicikle. Međutim, koliko je to dobro i koliko smo tu vodeća regija u Hrvatskoj, a i jako dobro konkuriramo i drugdje i vrlo smo popularni prema svim istraživanjima koja su rađena, stvarna, objektivna istraživanja izvan Hrvatske, imamo problem da smo jako, jako kiksali, ne samo Istra, nego i općenito u Hrvatskoj, ali sad govorimo o Istri, u izgradnji biciklističke prometne infrastrukture. Da. Ja ću sad reći evo jedan primjer, jer naša kampanja se zasniva na tome da apeliramo da smo skupa tu i biciklisti i vozači vozila, ali i nastojimo dati biciklistima pregled opasnih dionica i alternativa kamo da idu da izbjegnu taj promet. Međutim, problem je recimo, na primjer, evo, vrlo zanimljiva situacija, recimo Rovinj. Ja recimo ako sam u kampu u Rovinju i dođem recimo sa kamperom, nemoguće je očekivati od mene da ću sa kamperom otići, ne znam, u šta je znam, Bale ili sa Vicentu ili ne znam, Kampanar, iskrcat se i onda se ići voziti biciklom i kamperom se nakon toga vraćati nazad. To znači da ja s biciklom moram iz Rovinja ići prema ili prema Sošićima ili prema Balama. Jedna i druga dionica ne znamo koja su gora. I to je činjenje, sa ceste su uske, stare. E sad, biciklisti idu tamo gdje mogu, oni će sami izbjegavati glavne ceste, međutim, ako nemaju opcija, oni idu po glavnoj cesti. I sad se tu mogu voziti manje ili više vješto, mogu manje ili više izbjegavati promet, voziti se desno, malo manje desno. Međutim, je činjenica, ako mi želimo takve goste, mi za te goste moramo pripremiti infrastrukturu da ih odvojimo od prometa. Osim zakonske regulative koja je dosta tu u nekim segmentima ograničavajuća, nije dala dobra rješenja, s druge strane je ipak i naša inertnost da nismo pripremili takvu infrastrukturu. Konkretno, kad bi biciklisti imali površinu za vožnju uz cestu sa strane, sa svake strane recimo metar i pol, oni se nitko ne bi vozio po cesti i promet bi mogao normalno ići.
0: Da.
1: To znači da mi dok to nemamo, mi praktički dovodimo goste i omogućavamo.
0: Sebe.
1: Super, da. Ali stvaramo problem nama koji smo tu i svim onim gostima koji nisu na bicikli, koji su u autu i autobusima i kamionima i svim ostalim vozilima. Mm. I to je jedan veliki, veliki problem koji bi trebali u principu pretvoriti u nekakvu novu investiciju, u nekakav ciklus da takvo nešto krenemo sustavno raditi.
0: Rješavati, da, što je, onako bi rekli, laički gledano, poprilično dugotrajan i zahtjevan posao.
1: Pa je, ali koja nam je opcija? Znači, ako mi dovodimo goste koji se voze na biciklima, a za njih nemamo izgrađenu infrastrukturu, to je možda jednim dijelom i kontraproduktivno. I zato bi taj problem ili taj nekakav pritisak koji postoji mogli biti okrenuti u svoju korist, samo za to nam treba sustavno planiranje, izgradnja infrastrukture kvalitetne, beskrupulozno dobre i kvalitetne i da to ostane kao nekakav trajni element koji će onda praktički da će biti, ja sam siguran kad bi imali takve stvari izgrađene da ne bi niti trunka bilo ovoliko negodovanja prema biciklistima, što razumijem iz jedne i druge aspekta, samo kažem tu smo dosta manjkavi.
0: Kad je kampanja počela, koliko ste naumili da traje, imate li možda već neke rezultate ili odjeke kako reagiraju primjerice baš biciklisti, ovi rekreativci, ovi koji se po cestama isto tako češće voze nego ovi koji koriste već označene staze u prirodi, što nije naravno problem onda za ostatak.
1: Da, jasno. Pa gledajte, ono što je, na što je praktički primarno usmjerena kampanja, to je na cestovne bicikliste koji se voze po cesti. Znači, problem kod cestovnih biciklista je što oni ne mogu ići po makadamu, oni ne mogu ići kroz šumu, oni ne mogu, znači samo isključivo po cesti. I s druge strane na vozače motornih vozila. Mi smo i inače u prijašnjim godinama radili letke i plakate za prometnu sigurnost biciklista za koje smo podijelili po partnerima, znači po hotelskim kućama, po kampovim, odnosno koji su dalje išli po kampovima, kroz turističke zajednice i tako dalje. I to je bilo distribuirano, međutim, i karte. Međutim, ono što bi sada pokušali da krenemo više u javnost, znači da se naprave jumbo plakati. Kampanja će trajati ovisno o lokaciji negdje otprilike 2 mjeseca, od 15.7. do 15.9. ovisno o lokaciji negdje po mjesec dana, negdje po 2 mjeseca. I cilj je u principu da krenemo i da vidimo nekakav feedback i da vidimo otprilike kakve su reakcije. Međutim, ono što, s obzirom na interes koji je iskazan do sada prilično velik, plan nam je, neovisno o rezultatima sad, znači da li će to biti 20, 200 ili nekoliko tisuća, šta ja znam, posjeta ili korištenja ili upita, cilj nam je da tu kampanju sustavno proširimo i nastavimo i u iduću godinu. Mm-hmm. I da to postane nešto što je dio nekako, ajmo reći, redovnog rada, znači informiranje, i da nekako senzibiliziramo tu priču i da idemo dalje s tim. Međutim, ono što je tu još, znači paralelno što smo prije spomenuli, da se nastoji svakako potaknuti na lokalnoj razini i od institucija koje se bave infrastrukturom cestovnom, mm-hmm. da izgrade i da planiraju te prometne pravce za bicikliste, da se toga čim više gradi i u naseljima i izvan njih gdje su kritične dionice, i tragom toga postoji tijelo, iako ja ne volim spominjati odbore i tijela, međutim, neformalno se tijelo sastaje već dugi niz godina, odnosno jedno 4 godine, u kojem se nastoji dati nekakve prioritetne dionice, naći rješenja i za kampanje i za infrastrukturu, i članovi tog tijela su i mi kao IRTA, kao voditelji sa upravnim odjelom za turizam, odnosno sa županijom i sa županijskim odjelom za održivi razvoj. Tu su i županijska uprava za ceste i Hrvatske ceste i Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policijska uprava Istarska, i još neki vanjski partneri koji nam tu povremeno dolaze i savjetuju nas ili nam daju nekakva svoja mišljenja, gdje nastojimo naći nekakav način da sustavno potičemo i guramo izgradnju biciklističke infrastrukture, jer smatramo da je to definitivno sada najveća točka koju moramo sada riješiti.
0: Dali ste mi odgovor na pitanje koje nisam još ni postavila, upravo je to trebalo biti. Moje pretposljednje pitanje, za kraj ću vas moliti možda da, dok se ne počne događati ovo što je definitivno sada ključno, ta infrastruktura po starim prometnicama koje i dakako koriste cestovni biciklisti, poruka svima nama koji smo u prometu.
1: Pa je, ja bih za kraj možda samo još kratko, ako imamo još možda pola minute, jednu možda malu anegdotu samo naveo.
0: Naravno, naravno.
1: Znači ovako, ono što je često kada ljudi vide biciklistu, osim što se kreće 30-40 km na sat, znači sporije od vozila, čak i kad smo časkali da možda za ovaj razgovor, što nam je možda zanimljiva tema. Vozači vozila kad vide bicikliste, kad vide jednoga, to djeluje normalno, kad vide dva, onda je negodovanje. Međutim, činjenica je da kada biciklisti idu, iako je cesta nije ekstremno široka, bicikliste se mora zaobilaziti po suprotnoj kolničkoj traci, u potpunosti ili velikim dijelom auta. Znači, mora se u potpunosti zaobići. Poanta je ono što kad se vidi dva biciklista paralelno, kad je grupa, znači kad ide recimo njih 6, idu po dva, znači u 3 reda, poanta je da takvo preticanje se radi gotovo jednako kao kad je po jedan, da tako kažem, međutim takva kolona je kraća za više od pola. Znači 6 biciklista po 2,5 metra razmaka, to dođe na nekakvih 15-18 metara, to je dužina šlepera. Kad voze po dva, oni na izgled djeluju puno širi, međutim činjenica je da
0: oni su
1: kraći. Međutim, naravno da je problem zaobilaženja i naravno da je problem ovisno da li je cesta uža, da li je šira, tako da s jedne strane ja bi apelirao na vozače vozila, međutim i svakako bi bilo iz biciklističke strane dobro da se biciklisti prilagode prometu i da se voze desno, da se uklanjaju prometu kad mogu, međutim vjerojatno dobar dio njih to već radi i bježe, naravno da bježe na sporedne ceste i tako dalje. Tako da jedna tolerancija zajedno, ono da smo zajedno tu, da su to ljudi isto tako na biciklima i da nikome vjerojatno ne bi bilo drago da se bilo što desi, tako da naprosto možemo pitati za malo tolerancije.
0: Upravo tako, jer da, ni biciklisti ne žele da ih netko onako slučajno malo oštrne, bimo rekli, po domaću, a ni mi ne bimo...
1: Naravno.
0: Niti bi mi svoj auto, niti bi oni samih sebe. Znači, upravo to, tolerancija i malo sreće, normalno puno koncentracije i pažnje.
1: I nadanje da će infrastruktura nekakva...
0: Biti što brže, gotovo.
1: A ja bih volio da ide čim prije, čim sustavnije da se gradi, i nadam se da će možda to u neko skorije vrijeme ići dalje intenzivno.
0: U međuvremenu nastavite s kampanjom Zajedno na cesti i evo, poštovano slušateljstvo, svi mi dijelimo isti prostor, ali baš i na prometnicama i svugdje drugdje moramo tolerirati, znamo da nismo jedini, dakle poštujmo se međusobno, to je uvijek najbolje rješenje. Hvala gospodine Čotar, hvala vam na dolazak.
1: Hvala vama na interesu i na dobrim pitanjima i na zanimljivom razgovoru.
0: Do slušanja i lipo pomalo na ta dva kotača.
1: Čemu, hvala.
0: Živjeli, bok.
1: Pozdrav, bok.

0: Pula moja, Marko Kutvić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: 11 sati 13 minuta, frekvencije Radio Pule danas stvarno onako podrhtavaju od ekoloških tema i neka nešto se dogodilo tako jer je tako trebalo biti, nešto zato što je aktualno, nešto zato što smo to mi htjeli. U svakom slučaju htjeli smo u ovome našem programu i na našim frekvencijama i sljedeću gošću Petru Bojić Petrač. Petra, dobar vam dan i dobro nam stigli.
1: Dobar dan svima, pozdrav vama Dorina, pozdrav svima slušateljima.
0: Inače, direktorica komunikacija u WWF Adri, koju ja jako volim kao organizaciju i udrugu, dakle, netko tko se bavi i itekako se bavi problemima, ekološkim problemima svijeta i ovog našeg okruženja. Kažu, najprije probaj počistiti kod sebe, pa ćeš napraviti dobro i za ostatak svijeta. Uhvatili smo se ovog zadnjeg vašeg pisma koje ste poslali javnosti. Nešto malo dana je već prošlo od tog termina, 30. srpnja je u pitanju. To je taj datum kada smo, od kad smo postali bogatiji za još jedan dug, i to ekološki dug. Pa ajmo mu se malo posvetiti, Petra.
1: Ajmo mu se malo posvetiti. Evo, znam da ljudi kad čuju ekološki dug vjerojatno krenu očima jer čuju ovo dug prvenstveno, onda još kad pomisle ekološki, onda su
0: onda
1: sasvim
0: kažu,
1: sigurno...
0: Pa molim vas, nemojte nas zafrkavati.
1: Od prilike. To ili ima ono, joj vi mali zeleni, ili tko zna šta je. Ali činjenica je da je to zapravo jedan dan kad smo mi uspjeli potrošiti sve one prirodne resurse koje koristimo, a koje zemlja više nije u stanju u istoj godini obnoviti. Drugim riječima, naš ekološki otisak postaje značajno veći od biokapaciteta jedne države, ali u slučaju 30. srpnja to se odnosi na globalni datum, dakle cijeli svijet je ušao u taj ekološki dug. I onda, nažalost, iz godine u godinu idemo sve ranije i ranije u godinu. Danas su neka predviđanja da smo već 73% više iskoristili nego što nam priroda daje. Čime nam zapravo, ne samo da nam treba ovaj jedan planet na kojem živimo, nego nam treba još 73% nekog drugog planeta ako namjeravamo živjeti ovim tempom kao što smo mi, eto, si zamislili, kao što živimo. E, točno tako.
0: Petra, sigurno se WWF, pa i WWF Adria bavi toj stabilnošću ekosustava. Koji su najnestabilniji, koji su najugroženiji ovog trenutka, i možemo malo i u svijetu, a možemo i kod nas?
1: Pa mislim, iako ekosustava imamo više, svakako se moramo prvenstveno usmjeriti na vode i na šume. Kad kažem vode, tu možemo pričati i o slatkim vodima i o morima, ali prvenstveno sam mislila zapravo na more, mora i oceane, jer ipak oni apsorbiraju najveći CO2, znači najviše nam pomažu u našem životu uz šume. A sad kad me pitate gdje je trenutačno gorući problem, pa baš tamo gdje gori. Jer nažalost gore nam šume, vidimo da je jug Europe u velikom, velikom problemu. Dakle, od Portugala preko Španjolske, Francuske, pa evo sve kroz našu obalu do Grčke. Dakle, požari su nažalost postali jedna ružna stvarnost koju gledamo, baš smo, kako smo mi regionalna organizacija za zaštitu prirode, jučer smo baš i u Srbiji reagirali, jer tamo Deliblatska peščara gori, znači preko 700.000 hektara šume je izgorilo, to su sve pluća naše regije. Dakle, mi kad kažemo da negdje nešto gori, meni je najgori taj moment kad ja ljudima kažem, znate, ono... Tope se glečeri, nije dobro. I onda mi kažu, pa šta to nas briga, pa di smo mi od glečera.
0: Da, ali eto, nam se zato Boga i presušuju rijeke, a tu su nam.
1: E, točno to. Znači sad se tu točno vidi kako je to sve skupa povezano i koliko, gdje god da nešto krene u crveno, kad tad, nažalost, prebrzo, nismo očekivali baš da će se ovako posušiti europske rijeke, ali to nažalost upravo tako djeluje. Dakle, mi smo ove godine u proljeću, tamo ožujak, travanj, kad su obično jako visoke rijeke i kad su problemi sa poplavama, mi smo tu primijetili izuzetno niske vodostaje.
0: Već tada.
1: Već tada, što je pak posljedica toplih zima, jer znači da nema u Alpama i drugim vrhovima, nema te količine snijega i leda, jer naravno rijeke od tuda zapravo dolaze, jel? I evo, to je nažalost sve jako povezano i sad kako se dogodilo to jedno strašno vruće ljeto, a bojim se da je samo prvo u nizu tako vruće, dogodilo se i to da je ta zemlja izuzetno posušena iznutra i da vi danas kad imate drvo koje gori, zapravo korijenje jedno na drugo baca od ozdola taj žar. Znači čak i ako se od ozgora ugasi, ta vatra i uspije nekako taj požar staviti pod kontrolu, ipak to pod zemljom i dalje tinja i ista je stvar nažalost i sa rijekama, dakle iznutra kreće to isušivanje. I onda evo vidimo sprudove na Savi, vidimo nikad niži Dunav, vidimo presahlu Dravu, dakle prizori su prestrašni. I da, super je, mi smo recimo jučer na svojim društvenim mrežama WWF Adrije na LinkedInu, Facebooku, ne znam više gdje mi je netko komentirao kao pa evo slika iz Maribora, kod nas je sve super. Pa da, super je, ali dokle super?
0: Da.
1: Dokle super? Ja isto znam, ja imam kuću na Kupi i ja isto znam da je Kupa još uvijek super što se tiče vodostaja, ali isto tako znam da se Kupa pretvara u močvaru jer količina raslinja koje raste pod njom, a znam da nije normalno jer čitav život tu imam kuću i čitav život ronim u toj rijeci na istoj trasi, ja vidim da je to, da to nije normalno, dakle te klimatske promjene su stvarno napravile jedan veliki otisak i samo je pitanje što je sljedeće.
0: Šume gore, degradira se tlo, dakle gledamo požare, gledamo isušivanje rijeka i možda mislimo ajde uskoro će i neka jesen nešto će pasti pa će zaustaviti sve to i dovesti u nekakav red, međutim zaboravljamo na hranu i na činjenicu da ovog trenutka baš to što se događa itekako utječe na ono što bi sutra trebao biti plod. Primjerice, tu nam se suše maslinici, vape za malo vode, a znamo koliko, recimo, samo konkretno maslinovo ulje je bitno za ovo, baš za ovo naše područje. Mnogi od toga i žive, prodaje se, već smo navikli da ga imamo na stolovima. Sutra će se desiti, možda ne doslovno, ali da nećemo imati što kupiti. To je maslinovo ulje, neće biti krompira, neće biti ostalih potrepština koje možemo staviti na stol. Dakle, kad gledamo kako gore šume i kako se rijeke isušuju, možda bismo se trebali sjetiti naših stolova.
1: Apsolutno je to sve skupa povezano i dobro ste to zaključili i dali na ovom najosnovnijem primjeru koji je u svakom slučaju izuzetno bitan za nas na Mediteranu, a to je maslinovo ulje. Međutim, ja bih krenula par koraka unazad. Mi smo uništili 75% biološke raznolikosti da bismo napravili obradive površine na svijetu. Znači 75% biološke raznolikosti za obradive površine, dakle monokulture, nešto što ljudi sade da bi imalo se šta jesti i tako dalje. A onda u isto vrijeme 40% hrane bacamo. Dakle, od 100% napravljene hrane mi 40% hrane bacamo, a pritom imamo na svijetu 35% gladnih i 9 milijuna ljudi koji umiru od gladi svake godine.
0: Ali Petra, znači, nevjerovatno masa ljudi je toga svjesna, masa ljudi to sve zna. Međutim, kao da smo gluhi, kao da imamo čepavu i kao da su nam oči zatvorene, kao ponašamo se kao da zaista ne ovisi o nama, mi tu ništa ne možemo. Najčešće je upravo to, pa ali što ja tu mogu napraviti? A itekako možemo, a i trebamo, jer se nisam na ovom svijetu od jučer, slušam stalno da je promjena uvijek u pojedincu i da od sebe treba krenuti.
1: Ma naravno da treba od sebe krenuti i evo baš kako je sad ova tema dosta aktualna, imala sam priliku u puno medija o tome govoriti, pa mi se u jednom dogodilo da me čovjek pita, ali šta ja imam od toga ako eto sad ja odlučim, ne znam, kupiti manje hrane pa da ništa ne bacim, kao prvo vi ćete uštedjeti, dakle ajmo krenuti od svog džepa ako se tako ponašate. Pa onda kaže, pa dobro, ali ako ja idem biciklom, a svi ostali oko mene voze aute, ja ispadam jedini bedak. Ja rekao, drugo, opet ćete uštedjeti jer idete biciklom. A ako ne gledamo kroz financije, pa zamislite koliko bi to bilo lijepo da jedan po jedan krenemo na bicikl, ostavljamo aute, da se maknemo od fosilnih goriva ka zelenoj energiji, kad je to moguće, ja znam da nije uvijek moguće, ali kad je moguće, što ne bi tako napravili. I tako redom, pa onda kap po kap dođemo do jedne rijeke, jel? Pa onda od rijeke dođemo do mora i postanemo jedna veća količina ljudi koja počinje promišljati i razmišljati
0: Ali
1: što tako, da, mm-hmm. E pa točno to, znači što na taj način, dakle odabirom hrane, odabirom javnog prijevoza, odabirom energije, odabirom vlasti, jer kada biramo vrlo često svi se busaju prsa zelenom agendom, ali znamo mm-hmm. da oni, recimo oni koji na prošlim izborima nisu posebno isticali zelenu agendu, nego su ju proveli kroz cijelu svoju strategiju koju su obznanili, e oni danas provode zeleno. A ovi koji su to stavili negdje, zato što je ono, klimatska kriza je nekakav pojam koji privlači sad puno ljudi, pa će to ljudi možda uzeti u obzir, znači ti se više ne obaziru uopće na to jednom kad završe izborni dan.
0: Tako je. Petra, Što zapravo činite kad, naravno, javnost ste informirali o tome da smo 30. srpnja bogati za još jedan taj ekološki dug? Kome se sve obraćate takvim nekim prigodama? Na koje sve institucije, strukture apelirate ili šaljete svoje mailove? Kako pokušavate doprijeti do javnosti što više i što dublje?
1: Joj, ovo je jako kompleksno pitanje i hvala vam na njemu jer mislim da ga u životu nisam dobila na taj način. Dakle, ovako, to priopćenje koje ste i vi dobili, to prvenstveno ide ka medijima da bi došlo do javnosti i ono je zapravo usmjereno na opću javnost. Dakle, svaki stanovnik naše države, ako čuje da je tu sad neki dug i da se nešto događa, možda će evo sutra promisliti o svom ponašanju. I to je neki naš ono glavni cilj, da promijenimo način kako se mi ponašamo. Međutim, ono što je još malo važnije od toga da mi kao pojedinci budemo svjesni ovakve priče je da to čuju korporacije i da oni znaju kako se treba promijeniti i kako treba možda ne biti više toliko gladan profita, a biti željan napraviti transformaciju poslovanja i na neki način pokušati umanjiti taj svoj otisak na planet. Jer upravo razvojem industrije i razvojem tog, da kažem, megalomanstva kad je u pitanju proizvodnja, mi smo i došli do toga da su nam se smanjile populacije divljih vrsta za 73%, da u ekološki dug svijet ulazi u srpnju, a ne kao prije, ne znam, 15 godina u rujnu ili listopadu. Mm-hmm. Dakle, upravo je to ta posljedica. Znači, jako, jako gledamo u to što rade kompanije i izuzetno se trudimo na neki način potaknuti kompanije da promijene svoje ponašanje i da postanu zeleniji i održiviji. Nažalost, često tu dobijemo odbijenicu i kod nas su i dalje prisutni ti marketinški budžeti za sve, pa onda netko misli da će sa 20.000 eura promijeniti poslovanje, ali to se ne radi na taj način. Ako stvarno želiš napraviti promjenu, kao što bismo svi mi trebali napraviti promjenu u svom ponašanju, onda to za početak treba biti investicija, ali to je u početku veća investicija za dugoročno bolje poslovanje i možda čak i jeftinije poslovanje. Tako da to je neka druga adresa. Treća adresa su naravno institucije, jer kao što sam se već i nakratko svrnula na to da je bitno koga biramo, bitno je da i sa vlastima, odnosno sa svim institucijama sa kojima mi radimo, da nekako budemo ono neki jezičac na vagi, netko tko će možda slušat, gledat što oni rade, pa pokušat na neki način urgirati, inspirirati ih možda na neku promjenu. I da pokušamo nešto napraviti zajedno. I onda na kraju civilni sektor, jer izuzetno je važna ta povezanost civilnog sektora. U ovom mom slučaju pričamo o zelenom sektoru, ali uglavnom da, ono. Pokušavamo nekako na svim mogućim razinama, pa onda provodimo zajedno neke projekte, pa jako nam je bitno, znači, da se onda i o tim projektima zna, kao što smo recimo uklonili barijere u Plitvičkim jezerama sa Rijeka da bi se pastrve oporavile i taj oporavak pastrva je evo nakon godinu dana već izuzetno vidio. Primjetan, tako je. Pa onda ne znam, recimo uz Dugi otok, uz klifove Telašice smo zajedno, zapravo smo inspirirali lokalne ribare da zajedno sa nama odu u upravu za ribarstvo i da tamo apeliramo da se napravi stroga zaštita toga područja, a to nije veliko područje, to je baš područje uz klifove, ali evo već se sada 3-4 godine kasnije vidi da tu ima ribe, da su se riblji stokovi oporavili i da ide ka nečemu boljemu. Dakle, to su sad, evo, dala sam vam dva neka mala primjera, mogu vam reći o zaštiti Europske Amazone, to su Mura, Drava i Dunav u svom toku kroz 5 zemalja. Hrvatska je tu središnja zemlja i zapravo od tamo ušća Mure u Dravu, kod Legrada, kod Koprivnice, pa do Kopačkog rida je to možda i najljepši krajolik te Europske Amazone. Tu naravno isto radimo na tome da obnavljamo riječne područja, otvaramo, ne znam, u Kopačkom ritu smo recimo čistili kanale u kojima mehanizacija nije valjda nikad ušla, a odavno se ne može proći brodom ili čamcem. Mi smo sad to sve ovoga počistili, ne za potrebe turizma, jer to uopće nije dio kamo turistički se ide kada se obilazi Kopački rit, nego zato da bi se Dunav mogao izliti dublje u Kopački rit kada dođe do poplavnog područja, da ne, da se spriječi poplava u urbanim sredinama, a s druge strane prirodi ta voda treba. Eto, tako da to su vam ti neki primjeri kako i što radimo ovoga i naravno ako pričamo o tome kako mogu pojedinci u svemu tome pomoći, pa mislim ako ima onih koji su voljni, ja znam da ima jer imamo donatora, ovoga uvijek neke mjesečne donacije u vrijednosti kave dve, ali nama to dođe jako dobro jer je to ipak jedan onda novac koji se slije i kojim mi možemo čuvati našu prirodu.
0: Eto, poštovano slušateljstvo, s nama je bila Petra Bojić-Petrač, direktorica komunikacija WWF Adrije. Govorili smo o novom jednom ovogodišnjem ekološkom dugu koji smo već smo ga potrošili, ispunili. Petra, pozdravljam vas i vaše kolege, jer vaš entuzijazam je jako bitan, s obzirom da često sporo reagiramo, vi valja da izdržite do trenutka kada će se javnost malo u većoj količini i većoj mjeri probuditi, pa onda možda svi zajedno napravimo u skoroj budućnosti i neke vrlo konkretnije i vidljivije promjene. Za sada hvala vam i do slušanja.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav svim slušateljima i želim vam što hladnije kutke ovoga dana danas.
0: Da, može. Nažalost, isključivo pod klimatiziranje uređaja.
1: Tako, na to sam i mislila, Lovani je, nažalost, upravo tako. Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, Petra.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

vent qui fait chanter les violons.

0: za vrijeme.
1: Evo ga, dragi slušatelji, s nama ponovno gospodin Igor Horvat. Halo, je li se čujemo?
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan,
2: čujemo
1: ponovno.
2: Hvala.
1: Je se šta promijenilo od jutros?
2: Pa, scenarij manje više ostaje isti. Naime, imali smo dosta sunca tijekom prije podneva, još uvijek ga imamo. Jedino dio iste, dakle većinom na području Čičarije i Učke i na dijelu Kvarnera, je to uglavnom na širem riječkom području, ima malo više oblaka, no za sada oborine nema. Očekuje se poslijepodnevni razvoj oblaka i onda ponegdje kiša i mogući su naravno pljuskovi s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti izraženi, i to većinom na području unutrašnjosti Istre, Gorskoga kotara, Like i općenito u unutrašnjosti Hrvatske i Dalmacije. Dakle, nestabilno poslijepodne, ali nema onog pravog osvježenja i slična situacija čeka nas i sutra. Uz obalu je manje vjerojatna kiša, budući da još uvijek puše bura, slaba do umjerena, a na dijelu područja i jaka s olujnim udarima. Jake bure ima dijelom i na jugu Istre, te jake bure s olujnim udarima na području Velebitskog kanala, ali ipak je počela popuštati u odnosu na jutro. U zapadnu obalu Istre već je vjetar i okrenuo na sjeverozapadni. Bura će dalje popuštati tijekom sad ovog prvog dijela poslije podneva i time će ipak osloboditi mogućnost za razvoj tih oblaka, tako da bez obzira na sunce i odnosno dijelove koji jesu momentalno pod oblacima, ali bez oborine, ipak danas tijekom dana postoji mogućnost, rekli smo, i za kišu i za pljuskove s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti izraženiji. Što se temperature zraka tiče, u Puli u 11 sati izmjereno 33 celzijeva stupnja, tlak zraka još je malo pao u odnosu na jučerašnji dan, iznosi 1013 hektopaskala, dakle približio nam se sustav niskog tlaka zraka sa sjeverozapada, a relativna vlažnost, barem u ovim prizemnim slovima, još uvijek je dosta niska, iznosi 37%, a bura pokazuje svoj takozvani fenski efekt, odnosno noćas se na određenim postajama zaista temperatura zraka nije baš spuštala, u Senju nije palo ispod 29 celzijevih stupnjeva, no osjeti se to duž, odnosno na čitavom našem kraju, dakle u zapadnu obalu Istre na velikom dijelu nije padala temperatura zraka ispod 25 celzijevih stupnjeva, čak negdje i 26, dakle u Pula gradska postaja imala je minimalno 26 celzijevih stupnjeva, tako da bura pokazuje sad tu svoju stranu, zbog toga imamo osjećaj onako još dodatno nekako visokih temperatura, odnosno vrućine, i tako će biti veći dio dana. Što se tiče preostalih postaja, Porer, Svjetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini u 11 sati 30 celzijevih stupnjeva, Vransko jezero na Cresu 31, Opatija 32, Mali Lošinj, Pazin i Senj 33, Monte Kope, Rab, Krk aerodrom 34 i Crkvenica kao i Rijeka 35 celzijevih stupnjeva. A do kraja dana bit će još uvijek pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali tijekom poslijepodneva uz više oblaka na dijelu područja očekuju se kiše i pljuskovi s grmljavinom, većinom je to moguće u unutrašnjosti Istre te na području Gorskog kotara i Like. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima oslabjet će sad u prvom dijelu poslijepodneva i djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar, a prema kraju dana i u noći bura će ponovo pojačati. Mora će biti malo i umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera danas kretat će se negdje između 32 do 37, možda ponegdje do 38 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu imamo prilično sličnu situaciju kao danas, bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne ponovo nestabilno, dakle uz lokalni razvoj oblaka mjestimice se očekuje nešto kiše te pljuskova s grmljavinom, sutra nas prati ponovo slaba do umjerena, ponegdje dalje jaka bura s olujnim udarima u prijepodnevnim satima, a poslije podne okrenut će na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra bez neke znatnije promjene i onda u nedjelju atmosfera postaje ponovo stabilnija, dakle puno je manja vjerojatno za taj poslijepodnevni razvoj oblaka i od nedjelje pa do sredine idućeg tjedna čini se da će nam malo porasti ponovo temperatura zraka, tako da u stvari bez obzira na deo dan ili dva ovako nestabilnog vremena tijekom poslijepodneva pravog osvježenja nema, toplinski val se nastavlja još barem do sredine idućeg tjedna.
1: Evo ga, poštovani slušatelji, hvala lijepa gospodine Igore i ovoga petka, ugodan ostatak ovog vrućeg i sparnog dana i do slušanja.
2: Hvala također i vama. Također i vama, hvala, do slušanja.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na Krčkom mostu i otoku Krku, na prilazima turističkim središtima duž obale i na Istarskom ipsilonu u zonama radova te prema Kaštelu i Plovaniji. Zastoj i kolone su osobito mogući pred naplatnim bostajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta.

0: i country, a ima svega je bilo. Naš se Čedomir Mošnja za to pobrinuo. Od 6 ujutro do 12 sati nam službeno traje šihta u kojoj je uz spomenutu dragu osobu bio za tonskim pultom naš mladi tonac Vincent Tereš. Što se tiče mikrofona, dobro, ja sam tu vodila glavnu riječ. Ona je još studentica prve godine komunikologije, tako malo čapiva, gleda, uči, a i to i tamo valja i u vatru baciti, pa nam je naša draga Erika Vitasović dala jutros krasno izvješće s naše ribarnice i zelene tržnice, a Boga mi se malo prije pobrinula i za prognozu vremena.
1: Evo ga, i za glavnim voditeljskim pultom s vama danas, gospođa Dorina Tikvicki.
0: Ajme, hvala ti draga Erikice, srce naše drago, sretno ti i veselo bilo ovo što slijedi, a to je vikend slobodni, za nas ostale neke vikend radni, ali ma, kad čovjek ima energije, snage, volje, želje i ljubavi za ono što čini, onda problema nema. Želimo vama sve dobro, ugodan vikend, jel tako, i do neke nove prigode. Kad se čujemo ponovno?
1: Idući petak.
0: Znači za 7 dana smo tu.
1: Ponovno.
0: Pa, do slušanja.
1: Viđenja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene zakona. Novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Najmanje 7 učenika i nastavnika ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi u predgrađu Bangkoka. Među njima je i napadač, 14-godišnji učenik, koji je prema navodima policije nakon napada počinio samoubojstvo. Ozlijeđeno je 15 osoba, od kojih su dvije teško. Policija istražuje informacije da je napadač prije dolaska u školu ubio svoju baku i djeda. O dramatičnim trenucima tijekom napada svjedoči jedan od učenika koji je uspio pobjeći.
4: U početku sam mislio da su to petarde ili da netko jako udara u nešto, ali onda smo shvatili da to nisu petarde. Čuli smo više pucnjeva, prasak za praskom. Mislili smo da je gotovo i onda je pucnjeva opet počela. Nastavnik je vikao, brzo trčite ovamo, otišao je u drugu zgradu. Bježali smo.
1: Policija je uhitila muškarca koji je podmetnuo požare na području Marčane i Barbana. Za to se tereti 73-godišnjak. Njega se sumnjiči da je u srijedu između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume. Potom je požar izazvao između Šegotići i Malih Vareški, uz cestu Pavičini Duga Uvala, te na području Barbana između sela Foli i Rojnići. U požarima je izgorjelo više četvornih metara trave i niskog raslinja. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, vatra je brzo ugašena. Pretrakom doma kod 70-godišnjaka je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. U galeriji Rigo u Novigradu večeras će biti otvorena izložba Luana Bajraktarija, naslovljena pod jezikom Oblutak. Autor podrijetlom s Kosova u ovoj se seriji skulptura vraća formativnim godinama svojega života, djetinjstvu provedenom na obalama Istre. Izložba će biti otvorena u 20 sati. A u Porečkoj Eufrazijani večeras će koncert klasične glazbe održati Quintia Essentia i Terezija Cukrov. Dio je to tradicionalnog programa Porečkog pučkog otvorenog učilišta Koncerti u Eufrazijani, kojima se predstavljaju glazbena postignuća domaćih i stranih autora. Koncert počinje u 21 sat. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, no poslije podne uz više oblaka, ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura koja će poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Kula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižemo na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: L'été sur le radio Pula.

Još jedan srdačni pozdrav u programu Radio Pule. Dobar vam dan, dobar vam ovaj petak, evo podne i skoro 20 minuta. Ja sam Nikola Milat i uz zdravog kolegu Toni Tekovića koji brine o soundu, kako to mladi vole reći po starohrvatskom. Družimo se zajedno do 16 sati i uvodimo vas u ovaj, nadam se, još jedan uspješan vikend. Špica svih špica. Ma dobro, budimo iskreni, ima još jako puno toga lijepoga i vrijednoga za popratiti što se sve događa u Istri u naredna 2-3 tjedna, ali je, činjenica sad je zaista špica, sve je puno, ulice su pune, evo pjeva Belfast Food, sretne ulice. Sad, sretne kako za koga? Oni koji možda imaju puno obaveza, možda i nisu najsretniji za njih, nego ih treba u širokom luku izbjegavati. Međutim, ako ste na ulici, zasigurno ste u vozilu, ako ste u vozilu, ja se nadam da ste uz program Radio Pule, to vam je možda i jedna od mudrih odluka koje danas možete i učiniti. Osigurali smo vam jako puno dobre glazbe, najavit ćemo mnoge relevantne lijepe manifestacije, lijepo ćemo vas informirati o svim važnim stvarima, uglavnom onim lijepima, nećemo o ružnima, toga imamo sasvim dovoljno. Ono što mogu već sada reći, najavit ćemo koncert Marka Kutlića, evo čuli ste ga malo prije i u reklami, dolazi nam u Pulu i na Kaštelu će održati svoj koncert sljedeći četvrtak. A u subotu svoj koncert odradit će i Silente. Razgovarao sam sa Tiborom Karamehmedovićem koji je i moj gost u današnjoj glazbonici, pa ćemo eto malo izgrebati duboko u same početke grupe Silente i proći kroz njihov, po mom sudu, veličanstveni put. Od ovako nekakve grupice mladih, talentiranih ljudi, dva brata koja su krenula jednim neuobičajenim putem, evo i dosegli neslučajne visine. Suda su traženi, svi ih vole, njihova glazba je rado slušana, posebna, vrijedna. Eto, i oni su moji gosti danas u glazbonici. Da ne najavljujem sve, do 4 sata bit će toga još jako puno, naravno i dnevnik Radio Pule u 15 sati. Dovoljno razloga da budete uz nas. Slušamo Matiju Cveka i dvoje mladih, trenutno njegova pjesma koja se drži na mjestu broj 1 svih radijskih postaja u HR.

Evo već ovoga vikenda, sutra Dražen Zečić, velika je zvijezda, 58. Bumbarske fešte, subota 8. kolovoza, kao i što rekoh, vrhunac je ljeta, pa evo i Vodnjanci su spremni za proslavu i Bumbarske i Dana grada i svoga zaštitnika Svetog Lovre. Pune tu kulturnih i zabavnih sadržaja koje su predvidjeli od sutra pa do ponedjeljka. Subotnja Bumbarska fešta je jedna od najvećih manifestacija u Istri, s programom zaista cijeli dan za svih. Već za djecu od 10 do 14 sati, te od 16 do 21 jedan specijalni program Bumbarlandija, jedan atraktivni animacijski park, ima ninja poligon, kono ninja ratnici, tobogani, bazeni s pedalinama, dakle ono ludilo, od 10 do 14 i 16 do 21. Od 18:30 do 21:30 čaroliju će u parku prirediti klaun Franketo i zabavljači na štulama. Sportski program također od 8 sati s boćarskim turnirom, već će biti toplo već u 8 ujutro na boćalištu San Roko, pljočkarski turnir na sajmu, 9:30 košarkaški turnir u sportskoj dvorani, u podne odbojkaški turnir. U 10 ujutro limena glazba grada Vodnjana i zajednica Taljana Vodnjana, 14 sati na sajmu se otvara i 19. izložba hrvatskog hladnog krvnjaka. Dakle, evo, samo da vam to kažem, već je ludilo. Sad malo pogledajte online što vas očekuje sve u nastavku i za nedjelju. Rekli smo naravno i tradicionalna trka na tovarima koja počinje u 19 sati, pa parada alegorijskih kola od Trgovačke ulice preko place do Župnog dvora od 20 sati, u 21 sat i remix band i duo Magnole na Župnom trgu, DJ Nikola Kukurini, odlična ponuda jela i pića, ma evo, apsolutno ludilo samo u subotu, a za nedjelju i ponedjeljak to ćemo još eto govoriti u narednom periodu. Dakle, za Vodnjan jedna od opcija za ovaj vikend.

A kao pravo osvježenje u ove visoke, kad su ove visoke ljetne temperature, a opet se moćemo nekako malo gibati, hoćemo biti aktivni, pa možda je picigin, neću reći sport, ali jedna ovako zaista vještina koja je idealna za takve uvjete. A još idealnije ako to možete prakticirati na plaži poput one u Medulinu, plaži Bijeca. Ove nedjelje 9. kolovoza, upravo ta plaža Bijeca u Medulinu, bit će domaćin turnira u piciginu koji će okupiti ljubitelje, to je jedno najpoznatijih ljetnih igara, možemo reći, na Jadranu. Ne igra to samo Goran Karan, mnogi drugi volimo igrati picigin, i to natjecateljski. Uz sportski dio, posjetitelje očekuje naravno i glazba i gastronomska ponuda tijekom cijelog dana. Prijave su moguće online, imate i poveznicu na Instagram profilu organizatora Galeb Medulin, a možete na dan događanja doći iza 13 sati i prijaviti se, jer turnir počinje u 15. Kotizacija iznosi 40 eura po ekipi i potpuno logično, ženske ekipe sudjeluju besplatno. Natjecatelji dobivaju piće, pedoće ili ćevape, majicu turnira, a najbolje ekipe očekuju i vrijedne nagrade. Za dobru atmosferu tu je i DJ, a nakon završetka turnira nastupa Anezi. Sve su ekipe pozvane, osigurajte svoje mjesto, provedite nedjelju uz sport, glazbu, druženje na plaži Bijeca u piciginu na pjesku. To je zaista, evo, super, super opcija za dobru nedjelju.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Oko 200.000 hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanje mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno od 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
1: A ministar Medved osvrnuo se i na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošloga mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
3: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
1: Najmanje 6 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda, kažu istražitelji. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružja nasilje nisu rijetki u toj zemlji. Policija je uhitila muškarca koji je podmetnuo požare na području Marčane i Barbana. Za to se tereti 73-godišnjak. Njega se sumnjiči da je u srijedu između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume. Potom je izazvao požar između Šegotići i Malih Vareški, u Sestu, Pavićini, Duga Uvala, te na području Barbana između sela Foli i Rojnići. U požarima je izgorjelo više četvornih metara trave i niskog raslinja. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, požari su ubrzo ugašeni. Pretragom doma kod 73-godišnjaka je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. A istarska policija privela je još jednog napadača koji je sudjelovao u tučnjavi u Medulinu sredinom srpnja, u kojoj je jedan slovenski državljanin teže, a jedan lakše ozlijeđen. Za to se tereti 22-godišnji mladić koji je na rivi u Medulinu zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu slovenskih državljana. Sukobili su se jer su Slovenci pokušali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca, a pritom je jedan izrekao komentar koji se tom društvu nije svidio. Tada su četvorica muškaraca bacila na tlo slovenske državljane i krenula ih udarati. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a uz više oblaka ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura koja će poslijepodne okretati na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Radio Pola.
1: Glazbaonica.

0: Znači, s Bogom.
1: Glazbaonica. Dragi slušatelji Radio Pule, evo u današnjoj glazbonici, vjerujem da već po prvoj pjesmi naslučujete o kome, odnosno s kime bih potencijalno mogao razgovarati. Sa mnom je na telefonskoj liniji Tibor Karamehmedović, prvi među jednakima, da tako kažem, u grupi Silente. Tibore, dobar ti dan, drago mi da si upravo u programu Radio Pule.
2: Zdravo, zdravo, veliki pozdrav slušateljima, jako mi je drago da sam s vama opet.
1: Puno toga se dogodilo u tvojoj karijeri u proteklih, a gotovo 20 godina. Pokušat ćemo samo nekim najkraćim crtama, neke glavne možda odrednice vaše zaista nevjerojatno uspješne karijere danas obraditi u ovih 10 minuta što imamo na raspolaganju, a naravno i poslušati vašu izuzetnu glazbu. Evo, za početak čuli smo vaš novi singl, izašao je, ako se ne varam, krajem srpnja, zadnji, predzadnji dan u 7. mjesecu. Meni je pjesma zaista fantastična. Evo nekoliko riječi o tom vašem novom singlu, prije ili kasnije.
2: Pa, ko je slušao moje priče prije ili ko je upoznat sa bendom, zna da ja nemam nekakvu inspiraciju, ne vjerujem inspiraciju, ne vjerujem u poruke u pjesmama, ne vjerujem ja baš da je ovo ikakva pamet ili šta. Ja slušam zabaviti što više moguće, volim ovo raditi više nego išta, mislim da znam to raditi. Posvetio sam život tom bestinnom cilju, pisaći pjesama koje meni znače, i sad to je prva polovica mosta. Druga polovica mosta se gradi sa strane publike koja bi poslušala, izdvojila par minuta i skontala u sebi nekako svoje značenje. Tako da kada pričamo o pjesmama s moje strane, to je najnezanimljiviji dio. Ovaj zanimljiviji dio dolazi sa strane publike koja šalje poruke što im to znači, kako to veseljava njihove živote i kako dijelimo zapravo iste neke i probleme i vizije, i osjećamo da su sve te naše i patnje i ljubavi zapravo vrlo slične. Uh-huh. Tako da prije ili kasnije
1: prilik, evo, lijepo si rekao, prije ili kasnije, da budem krajnje iskren, ja nisam, mada smo mi tu negdje vršnjaci, ja nisam, i glazbenik sam također, ovako, uz to što sam novinar, nisam u samom startu bio vaš veliki fan, ali zaista sustavnim, nevjerojatnim radom kupili ste me, da budem evo krajnje iskren. Prije, baš sam to htio reći, evo ti si na kraju rekao, slušat ćete Silente prije ili kasnije. U startu me moram priznat za intrigirala još davno čista ta vaša jedna forma gdje gotovo pa čovjek ne zna tko je lead pjevač, tko nije, a naravno jasno je, ne komentiram to da bi uopće tebe stavio u neku kako bi rekao podređenu poziciju, dapače, naravno to si ti, ali ti nisi nametljiv u tome što radiš, zaista kad stvaraš vidim da otvaraš prostor svima koji su oko tebe na pozornici ili u studiju.
2: Dobra pjesma je dobra pjesma, ne moram. Ja bi najradije sebe prvog izbacio iz otale, nego niko neće raditi, onda ja uzmem lopatu gdje drugi neće, i to je više manje to, ali pjesma je dobra, kogod je pjeva, ako je iskren, tako da ja je stvarno volim što radim, i ekipa u Silentu je predivna i puna podrške, i svi su radnici, i Ivuša, i Sanči, i Ivana Ivara, i nekad instrument je potreban, nekad nije, nekad je dvoglas potreba, nekad nije, sve u svrhu pjesme, sve u svrhu.
1: Je, to se jako čuje. Vaša glazba mene jako podsjeća na možda 2-3 moja najdraža benda, to je, ne znam, Beatles i Queen, upravo iz ideje, jer kod vas nema pod navodnicima tipičnog refrena. Refren kreće kako pjesma kreće, već je refren. Nema ono A fraza, B fraza, omah idemo u glavu, omah imamo nešto za reći, imamo nešto za otpjevat.
2: Često se svađamo šta je refren u pjesmi, kad ja kažem, imamo refrena, 1, 2, 3, tako poslije drugi dio.
1: Evo vidiš, to osjetio sam ja da to je ta neka vibra, fantastična je vibra. Reci mi, molim te, može li biti dobra pjesma bez izuzetno dobrog teksta, a vi imate izuzetno dobre tekstove, ako se ne varam, uglavnom zahvaljujući tvojom bratu?
2: Da, imam teoriju u vezi toga, šta sad, teorije su sve tu da ih prespicujemo, ali ljudi zanemaruju jezik kojim pričaju, slušaju puno engleske glazbe i prevode misleći da je prijevod dovoljan da prenese energiju, ali hrvatski jezik je već dovoljno pjevan, pogotovo evo i vaš ovako istarski je najbliži italijanskom, a italijanski je dosta, već sam kad ga pričaš, dosta je pjevan. A hrvatski ima određene zakone koje se zanemaruje kada se pjeva. Dakle, ako ja kažem stolica i u melodiji ide stolica, je jedan put stolica, a ne stolica. Mm-hmm. Imamo žena i vremena koja se rimuje, ali vremena se ne rimuje. Žena se jedan put ne rimuje, sve se isto piše. Mm-hmm. I onda ljudi previše izgube pozornost na to što pišu, a premalo na to što žele reći, što izgovaraju. Oni su navikli na engleski koji se može lomiti dosta.
1: Možeš reći, a da, engleski baby, možeš šta god ćeš.
2: Sve se razumije. U nas posljedno je nerazumljivo. Pa se, zapravo ljudi se previše plaše i odvajaju i žele biti engleski, a premalo ovaj naš. Što, naš je divan i tu ono, da pritužba je da nema dovoljno rima. Poslušaš Arsena, Ujevića, Balaševića i vidit ćeš da ima hrpu. Poslušaš i Pipse, poslušaš i Livija Morefina, jedan put se otvara kroz novi svijet. Tako da imamo svi puno toga za reći i ubaciti tu jednu veliku kantu glazbe koja je svakim danom sve divnija i divnija. Ja volim čuti tu muziku na našim jezicima. Mislim da imamo divnu i poeziju i rock poeziju. Ja sam odrastao čitajući knjige Duška Trifunovića, znači Dugme, Zadajno pušenje. Ja, ono, nekako, to mi je uljepšalo život. U srednju školu nisam baš čitao neke knjige, nego samo ono, rock stihove. I onda mi je to nekako napravilo cijelu tu nekakvu izobrazbu i ono, izbor u životu. I odrastao sam u generaciji koja je imala 50 bendova, imali smo drugu mladih i svi su pokušali napisati na ono, bolju pjesmu. S kojim bolju pjesmu dobio je djevojku, pa je to nekako u moje glavi, da je to najbitnija stvar u životu, ima dobar bend, što kaže Stuvić, našao sam dobar bend. Možda sam ja glup što mislim tako, ali to je moj izbor da posvetim život tome, i tako da stvarno sam zaljubljen u tu glazbu i volim poeziju i taj tekst. Mislim, ne znam je to poezija, vjerojatno nije poezija, to je samo samo tekstovi. Mm-hmm. Ali mora imati smisla, mora biti dobri, mora zvučati to dobro, ulično, a da znači nešto. Senči je jako, jako dobar u tome, to mi je strašno drago, da ne spadi njegova želja za tim pisanjem. Stvarno je spretan.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Sa mnom u glazbonici je Tibor Karamehmedović. Najavljamo koncert grupe Silente 15. kolovoza ovdje kod nas u Puli. Tibore, možda nekako vaš prvi onaj žešći, da tako figurativno kažemo, proboj na scenu jest definitivno Terca na tišinu. Međutim, nije nakon toga da su vam sva vrata bila očkrinuta i da je sve bilo otvoreno za vas, da bi evo ove godine zaista i proteklih, ja mislim, 2-3 stvarno uživali jedan status benda koji puni i dvorane, koji je jednostavno respektabilan i ne sam samo u Hrvatskoj, nego ono što kažemo u regiji, u inozemstvu, svi vas vole slušati. Je li ovako u tvojoj nekakvoj poziciji tih 10, 12, 13, 14 godina koliko je prošlo, je li to bio neki zaista težak i dugi naporan period ili si ti to nekako upravo kroz tu ljubav prema tome što radiš, kroz to sve prošlo bez nekih velikih očekivanja, ako dođe, dođe, ako ne, ništa strašno.
2: Da, pa mislim, još uvijek traje
1: ta
2: borba je doživotna. Kada misliš da se trebaš opustiti, sad je najteže. Uvijek treba kopati, ali trebaš voliti taj rad. Mene ne zanima uspjeh toliko, mene ne zabavlja uspješna pjesma, mene zabavlja kreacija nove i zabavlja me publika koja konstantno dolazi iznova. Kako ih zadiviti po 10, 20, 30, 50 put, treba biti trebaš biti taj.
1: Da.
2: Nije samo svirka, nije samo pjevanje, nije samo, ono, treba se sve to spojiti i da ima neku svoju priču dobru i da ljudi prepoznaju to i da dobiješ od njih nekakvu energiju natrag pa da vratiš i to je nekakav ping pong koji se igra i mogu reći da evo 13 godina mi se trudimo i svirali smo velike dvorane i male dvorane. Svirali smo toliko male dvorane, to nije mi dvorana, to je malo veći WC.
1: Više vas je na sceni nego publici, ja.
2: Ma to je bilo, mislim, sviramo udruge mladih, sviramo klubove, sviramo gdje nam nije mjesto, sviramo sa rock'n'roll, sviramo sa narodnjacima, sviramo svugdje, tražimo svoje mjesto i svoju publiku, nije nas sram svirati pored nikoga. Mislim da imamo i za pokazati i za dati puno toga i kažem, ja sam toliko dalje u tome da sam siguran da mislim, Wembley mi je cilj, Mars mi je cilj i da me cijeli svemir sluša nije mi dovoljno. Jer stvarno želim posvetiti život ovome i to mi je zabava. A sad, hoće li biti dvoje ljudi, briga mene, stvarno me ne zanima. Ne zanima me ni da sutra svi prestanu slušati Silente. Ništa su mi ne promijenilo, nikako razočaranje ne bi dobio. Meni bi bilo razumljivo zašto ljudi ne vole Silente i ne žele ga slušati. Ali meni bi bilo jednako zabavno to raditi. Na kraju, ako ne skupim dvoje ljudi, promaše sam fudbal, ali i sve više ljudi i baš smo prije 2-3 dana stavili post na Instagram gdje smo dobili poruku od čovjeka koji je nedavno bio na koncertu i rekao da mu je to 70. koncert.
1: Oh.
2: Sam se šokirao i pa sam pitao ljudi na koliko su koncerta oni bili. Ono, stotine ljudi javlja da su bili preko 20-30 puta. Mi znamo poimenice, mi su se slikali s njima 50-100 puta. To, naša publika je po mom iskustvu tako divna i susretljiva i nikad nismo imali neke neugodne situacije i mi se isto volimo podružiti s ljudima i ispričati svoju priču i da oni pišu nama svoju priču i nekako dijelimo taj život na cesti već jako dugo i ne zanima me kuda to vodi, ne zanima me cilj, pokušavam.
1: Uživaš u putovanju?
2: Pa pokušavam.
1: Bravo, a vidim, za sada vrlo, vrlo uspješno. Ja imam svoju kartu za 15. kolovoza, naime ja sam vas slušao prije 3 godine, ako se ne varam kad ste bili u Cave Romane, u Vinkuranu, i stvarno sam bio, oduševljen sam bio, evo, riječi nisam imao, od onda ste izdali toliko fenomenalnih pjesama, evo gdje se ja znam s dečkima u bendu kako izađe nova pjesma, pa im onda pošaljem ili oni meni pošalju, pa ono skinemo tekst, pa ono, pa čovječe, pa pročite ovaj tekst, ma ko se ovoga sjeti, ma kako se to skombinira. Sad smo počeli fakat, evo mi ko glazbenici smo počeli malo komentirati koji je to zaista impresivan nivo na kojem radite to što radite. Tako da evo, ponukana svime time, supruga mi je i kupila karte za rođendan, tako da ću ja doći slušati vas sada 15.
2: Uskoro će 100 ta pjesma, tako da ono, baš radimo puno.
1: Evo, drago mi je da tome tako. Meni je jednako tako interesantan jedan kratki period u vašoj karijeri kada si ti nešto solo radio. Primjerice, meni je tvoja pjesma Požaliti se nekom je nešto apsolutno van serijski dobro. Opet je nekako na tragu Silentea, ali ipak ima neki kao tvoj neki zasebni štih i sam si komentirao u jednoj fazi ti je trebalo malo i predaha da se malo kao zbijete redove. Vidim da je sad to nekako vrlo zbijeno i da jako dobro to funkcionira i stvarno idete iz hita u hit. Smiješ li nam možda... Reci.
2: Ja se volim okružiti boljim ljudima od sebe i slušati bolje ljude. Treba. Oni su prošli kroz to i kroz neke moje priče sa... jako volim Urbana privatno i...
1: Sagradit ću ti pjesmu. Kakva je to pjesma? Šta je on to
2: da,
1: sad napisao?
2: Jako volim ekipu iz Brkova, jako volim Bajagu, mislim, ti ljudi su podijelili toliko puno mudrosti sa mnom, ona glavna je bila da nemoj izgorit terenu, nemoj se previše, ako treba stati na loptu, stani na loptu, pogledaj teren, neke stvari su nepovratne, neke riječi ne možeš vratiti, da neke stvari se ne možeš ispričati, bolje je stati prije nego što pođeš kada rekao, tako da sam taj pedah uzeo iz savjeta boljih ljudi od sebe i drago mi je što je tako. Sad je to malo onako bilo naprasno i ja nisam baš previše volio pričati o privatnim razlozima zašto bi ja to napravio, ali ako neko vjeruje bendu i ako neko vjeruje meni, on će razumjeti da ja to radim za nekako i svoje i Silentovo veće dobro. Ako stanem godinu dana, to nije kraj.
1: Ma jasno. Nije skroz povezano, ali evo dok ovo pričaš, asociralo me na onaj nemili trenutak sa Oscara prije nekoliko godina, kada je Will Smith onako grubo se ponio prema Chris Rocku, pa onda kaže Will Smith kasnije kad se ispričavao i rekao da mu je Denzel Washington rekao da vrag uvijek očekuje onaj trenutak kad si na vrhuncu, da te ponizi, a to je bio trenutak najvećeg uspjeha Willa Smitha, trebao je dobiti, odnosno dobio Oscara za najbolju ulogu i taj dan zapravo si upropastio cijelu karijeru. Tako da ovo je jako mudro što ti komentiraš. Tako da...
2: Ne, ono, ne mora dođe do toga.
1: Ne treba.
2: Kažem, to nisu moje ideje i ja slušam starije i pametnije od sebe i cijeli život sam okružen divnim ljudima koji dijele tu mudrost i šutim kada oni pričaju. Tako da imam jako puno prijatelja tim putem. Znaš, niko se nije rodio pametan, niko nije saznao se sam i puno puta se izmišlja do plavoda, ali uz malo šutnije i malo pametnijih ljudi, dobrih prijatelja, familije, život može biti lijep, bez obzira kakav je.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Za kraj ovog našeg razgovora, Tibor Karamehmedović iz grupe Silente sa mnom, dakle, najavljamo njihov koncert 15. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu u Puli. Tibore, za one koji eventualno nisu imali čast i priliku slušati vas uživo, što slušatelji mogu očekivati u vašoj live izvedbi u odnosu na ono što čuju u radijskom eteru?
2: Pa, mi se jako puno trudimo da to izgleda izvuči dobro, tako da to je definitivno nešto što se može očekivati, ali kad kažem dobro, ne mislim dobro, mislim najbolje. Ja dam najbolje od sebe i to mora biti predivno. Ja shvaćam da nije sve za svakoga, nije sve svačiji ukus, ali Silente uživo je skroz druga priča od Silenta u mediju ili na snimci. Neke pjesme je jako teško uhvatiti u studiju i ne zvuče kako bi trebale, ali se moraju snimiti, pa se snime i izdaju. I makar postali hitovi na pozornici i sa energijom publike, to bude skroz druga priča, a ja sam veliki fan općenito svih koncerata, obožavam ići na koncerte, malo rijetko kazalište, niste nikad svirali, toliko smo uzbuđeni, radi toga pozornica je predivna.
1: Bit će super. I prije nego li te pozdravim, da slučajno ne zaboravim, sam si zapisao, a nisam te u međuvremenu pitao, malo sam se pogubio slušajući te, tvoj spot, odnosno vaš spot za Bog kakvog trebam. Čija je to, molim te, ideja? Daj mi recimo te, čija je to ideja?
2: Čija je to ideja?
1: Pa to je najluđi spot u Hrvata u zadnjih, od tek je 12 sati i Gonzoli, ko je to bio radio prije 35 godina, pa koja je to ideja?
2: Da, ovo su radili Filip Grđičić i Sađana Grđičić iz Rijeke, koji su tamo isto surađivali nebrojeno puta, 10-15 puta. Oni su meni za solo album snimili 10 spotova jednom danu, to isto bio poduhvat nevjerovatan. Oni su smislili nekakvu ideju da bi bilo fora da odradimo da smo kipovi i da polako življavamo i da...
1: I to unazad kao, da.
2: Da, kao da se zamijenimo, ono da ljudi koji žele biti vječni zapravo će na kraju postati kip, a da kip koji vječan stvarno želi...
1: Na trem biti čovjek,
2: da. Od svega samo proživjeti. Jedan život mu je dovoljno, ne?
1: Da.
2: I nisu imali ideju točno kako ćemo to napraviti, ni make-up nije bio lak, Altena Bašić je tu odradila stvarno vrhunski posao i to cijelo snimanje, cjelodnevno postajanje kipova, trajanje, to 3-4 sata smo trebali šminkati tu u to blato i na kraju smo se i okupali, skočili na kraj.
1: Da.
2: Spot je stvarno predivana, a pjesma isto ludilo, tako da smo prezadovoljni s time.
1: Možda mi je to će mi biti highlight, nadam se da ćete to izvesti i sve što treba znati o ženi, s obzirom da ženu dovodi, morate mi to, to mi morate izvesti, to mislim da svi očekuju.
2: Za tebe idu te dvije pjesme onda 100%.
1: Odlično. Tibore, bit će mi velika čast i da se osobno upoznamo, zaista mi je jako drago da smo uspjeli malo porazgovarati. Mi ćemo još malo poslušati vaše glazbe za kraj moje današnje glazbonice, a sve naše slušatelje pozvati na vaš koncert. Ja uistinu ne znam je li ostalo što god karata. Vi ste sad navikli nastupati pred više tisuća ljudi, koliko ja znam tamo stane oko 1500, tako da vjerujem da neće biti puno još karata. Tko još nema, neka obavezno potrči po karte za Silente i neka si osigura, zaista je pregršt koncerata ove godine u Puli, a možda je ovo jedan od najboljih. Nedvojbeno.
2: Hvala lijepo na pozivu, na razgovoru, veliki pozdrav svim slušateljima i bila velika zadovoljstvo. Vidimo se 15. u Malom Rimskom kazalištu u Puli.
1: Tibore, bok.
2: Ćao, živjeli.
0: Glazbaonica.

0: strašan, strašan, strašan pjevač, nevjerojatan emotivac, čovjek izuzetnog glasa, Marko Kutlić, dolazi nam u Pulu, 13.8. nastupa u jednom prekrasnom ambijentu Kaštela ovdje kod nas, a meni je zaista veliko veselje i čast da ga mogu pozdraviti i u eteru. Marko, dobar ti dan, nadam se da se dobro čujemo.
1: Dobar dan i tebi, dragi prijatelju moji, čujemo se super, nadam se da ćete vi mene čuti, ja sam taman u vožnji, ali nadam se da neće prekidati linije.
0: Ne dozvoljavamo, nećemo dozvoliti da konekcija pukne. Marko, i za tebe stvarno možda jedna od, a ne znam, duga je tvoja karijera, ali čini mi se ova godina kod je bila posebno intenzivna, strašan nastup i evo na Zagrebačkom festivalu gdje si s ovom pjesmom i pobjedio, na Melodijama Jadrana sa novim singlom Probudi me, odličan nastup na Dori, ili osjećaš da ova godina bila zaista, evo, bar ovaj dio te godine, zadovoljavajući za tebe?
1: Pa bila je zaista, evo, godina, nisam ništa očekivao, možda zato je bila tako dobra, ne. Vratio sam se muzici, stvaranju i svemu nakon jedne diskografske pauze koju sam si priuštio i dozvolio nakon, eto, 10 godina bivanja na sceni i rada. Trebalo mi je malo vremena da se vratim sebi, da napravim jedan reset, da vidim kojom cestom dalje. I drago mi je da sam to napravio, jer vjerojatno i upravo iz tog razloga ova godina je takva kakva je, jer puno jasnije mi je bilo i puno nekako sam bolje vidio di i kojim putem ići, pa vjerojatno iz tog razloga eto se sve tako i posložilo, a i vjerojatno sam malo i ljudima falio.
0: kako ne. Uvijek si imao i dobru ekipu oko sebe koja ti je stvarala glazbu, tako to je i nije drugačije ni sada, i naravno naš dragi Marko Vojvodić je jedan super tvoj suradnik, evo i Miroslav Rus kojima radiš. Puno toga zapravo i sam stvaraš. To je jedna ovako recentnija nekakva tvoja ljubav, želja, potreba i na taj način se izraziti.
1: Da, pa gledaj, ja sam na prvom albumu zapravo o podlasku iz pravila igre iz benda. Jedan od glavnih razloga mog odlaska iz benda je bio to što nisam imao mogućnost da se kreativno izrazim, ne. A to je meni dosta bitno, ne, odnosno to mi je jedna od, to je ono što me čini tim što jesam, osim što sam eto interpreta i što imam potrebu da pjevam, da se sretnem s ljudima, da skupa prođemo kroz život u nekoj minijaturi, da prođem sve te neke radosne trenutke tuge, boli, sreće, sve, da sve nekako objedinimo, i da to je za mene koncert, to mora sadržavati svaki koncert, pa tako evo planiram napraviti na ovom koncertu u Kaštelu. I naravno taj susret s ljudima, s prijateljima, ovo sve što sam malo prije rekao, svi ti ljudi koji su meni radili pjesme, od Marka Vojvodića, Igora Ivanovića s kojima sam radio na prvom albumu. Tu sam imao pola svojih pjesama, a autorskih pola su dečki radili skupa sa mnom. Onda na drugom albumu sam radio većinu pjesama zapravo u suradnji sa Antonijom Davidom Perinom. Mm-hmm. Većina je bila mojih autorskih pjesama, odnosno na skoro svima sam sudjelovao kao autor. Možda 2-3 nisu bile moje. Evo sad na ovom albumu mislio sam da to bude kant autorski album kompletno. Evo, planovi su se promijenili kad je Ruz došao s pjesmom Uzmi drugi dio mene.
0: Da,
1: jednostavno, evo.
0: Ali dobro, ali ti si, prosto te prekidam, ali ti si udonio na način, nema baš eto puno, bar po onome što ja pratim, ljudi koji, mislim, zahtjevan je materijal, a otpjevat ga i iznijet ga tako da ostane kao evo neki, skoro ko neka mantra, ko neka govorancija, zapravo je strašno teško to i izvesti kako ti to radiš. Nema tu puno konkurencije koje mogu tu Rusovu pjesmu na taj način iznijeti.
1: Da, mislim, gledaj, svako, ja mislim da je pjesma jedan portal, kao što smo mi, ne, mi smo isto portal da pustimo neku poruku, tako mislim da je pjesma portal sam za sebe, a što se tiče ove pjesme, ovo je moja pjesma, to, mislim, bez lažne skromnosti ću reći, mislim da niko to ne bi mogao.
0: Ma nema šanse.
1: Pjevati tako, zato što je to moja pjesma.
0: Slušao sam te uživo na Zagreb Fecu, znaš da smo se vidjeli u Zagrebu, bilo je to, ne možeš vjerovati je li to uživo ili je studio. To je toliko besprekorno, precizno, točno, a opet emotivno i baš za publiku, ne za tebe, nego za publiku, baš, evo, nema se što.
1: Gledaj, iskreno je, iskreno e, to, je to, to. I htio sam da ljudi to osjete, to mislim.
0: Jesmo.
1: To je smisao, ne, da evo, da se prenese poruka i da ljudi osjete tu emociju koja je unutra. Ja vjerujem da sam uspio u tome.
0: Je. Imaš strašno prepoznatljivi glas i interpretaciju. Uvijek se komentiralo kako je, ne znam, Oliver za svoj glas imao je te neke, ajmo to nazvat, šeme, kako ga održati tako promuklim, a zdravim. Djelomično je to što je svirao i pjevao po, ne znam, 8 sati u Skandinaviji godinama, a malo i kroz stil života. Pretpostavljam, poznavajući tebe, ti taj stil života baš ne prakticiraš, ne upražnjavaš na isti način kao Oliver, ali u zvuku si vrlo dosljedan tome. Ili osjećaš da taj tvoj glas ostaje zdrav, potentan i da će to biti tvoj ono trademark dok
1: hodaš? Ne znam sad koji je to stil života.
0: A ono, znaš, 4 kute crvenog Malbora i druge stvari koje idu.
1: Ja nisam na 4, ja sam na malo manje.
0: A jesi ipak.
1: Da, ali evo, cigare su sigurno doprinijele tome svemu. Mislim da je to nešto ipak, to je jedan dar, evo, i zahvalan sam na tome.
0: Ili trebaš na kod, prosim što te prekidam, ili trebaš kod Žaka provjeriti je li ti zdrav glas ili ne trebaš? E sad smo baš negdje ko zinati izgubili Marka. Dobro, probat ćemo ga dobiti opet. Još ćemo malo porazgovarati Marka, u najmanju ruku da ga pozdravimo. Dakle, Marko Kutlić sada mi je baš na putu, pa evo malo smo izgubili kontakt. Dolazi nam u Pulski kaštel 13. kolovoza u sklopu svoje koncertne turneje Moram dalje. Evo i prolazi kroz brojne hrvatske gradove. Čuo sam da je sada na putu, mislim da je na Silbi, pa ide za Dubrovnik, pa se onda juri u Pulu, pa veliki koncert ima i 21. studenog u Zagrebačkom Bugalu, to će biti stvarno odlično za okruženje za ovo glazbeno putovanje. Evo, Marko nam je ponovno tu natrag. Živio Marko, evo, ipak nas je nešto prekinulo, ne znam, možda je Žak čuo da ćemo ga nešto sad kritizirati.
1: Da, što se tiče Žaka, ne želim uopće to komentirati, niti želim komentirati jednog drugog, kolegu koji ima potrebu da druge kolege ponižava, tako da, evo, nekim je sa srećom, ja mislim da, evo, moj glas je pod kontrolom, sve kako treba, tako da...
0: Super, ne sumnjam. Ne sumnjam. Tome
1: mislim, kad pričamo o tome, to je neka vrsta devijacije, ne, to je što je Oliver imao i to što ja imam i bilo koliko ima malo...
0: A je, to je distorzija, da, jasno.
1: To je neka devijacija, ne, sad... Samo što kod nekih je to dobra devijacija, kod nekih malo manje dobra, ne. Ja se nadam da je kod mene ova je prva varijanta, da je dobra.
0: Je, itekako je dobra. Devijacija. Tome ćemo svjedočiti ovoga četvrtka u Puli. Evo još možda riječ, dvije, tri o tome što smiješ odati, kako si osmislio taj koncert, što publika može očekivati osim ono 1000% tebe. Taj drugi dio sebe ćeš nam dati.
1: Gledaj, koncert u Puli, kao i koncert u Dubrovniku, koncert u Zagrebu koji se već dogodio na početku turneje u Tvornici kulture, ovaj u Bugalu koji će biti zapravo kraj turneje i svi koncerti koje ja organiziram u svojoj organizaciji, kao i ovaj, to su ipak koncerti na kojima ja dajem sve od sebe i na kojima publici dam baš ono i onaj drugi dio sebe, kako kaže pjesma. Tu se baš trudimo da produkcijski to bude na jednoj visokoj razini, da to bude jedan onako baš poseban susret, imam uvijek goste, uvijek se trudim da tu budu neki gosti domaći isto. Otpijat ću pjesmu od jednog pokojnog interprete, meni najdražeg interpreta, ali neću sada davati. Mm-hmm. Kako mi je riječ, to će saznat ljudi kad dođu na koncert.
0: Ja ću ovako bubnuti, ne moraš potvrditi, ali ću bubnuti da možda govorimo o indeksima, ali možda griješim, nije važno. Ok, reci dalje.
1: Nisi pogodio.
0: A nisam.
1: Imao je adresu u Puli. Ne?
0: Aha, ok.
1: Odnosno, mislim čak da je rođen Puležanin bio.
0: A, ok, onda isto mogu naslutiti, dobro.
1: Da, ali uglavnom, ima, evo, jedna, evo, onako, ekskluziva, ali opet neću odati ime, jedna mlada pjevačica. Uh-huh. Će doći i otpijat skupa sa mnom Uzmi drugi dio mene, još jednu pjesmu. Isto je vaša Istrijanka, tako da To me posebno veseli. I onako, bit će zanimljiv koncert sa puno ljudi iz Istre, domaćih koji će doći, evo, odpijat par pjesama, tako da skupa sa mnom bit će to jedna, onako, jedan život u minijaturi, no, ono kaj sam rekao.
0: Krasno.
1: I jako se veselim.
0: I mi. Marko, hvala ti puno na javljanju, sretan ti put, želim, dođi nam spretno i zdravo i sigurno na dođi u Pulu, veselimo se tvom koncertu na Kaštelu 13. kolovoza i evo, možemo kao ekskluzivu reći da ćemo mi i, ma neću ništa ti govoriti, bit će vremena, čućemo se još sljedeći tjedan.
1: Znaš kaj, možda vam dođem u goste dan prije koncerta s gitarom, malo da vas iznenadim i počastim vas, evo.
0: Evo, veselimo se.
1: Na radiju s nekom akustičnom svirkom.
0: Odlično. Eto. Marko Kudlić, hvala ti puno, vidimo se u Puli.
1: Hvala tebi, prijatelju, i pozdrav svima koji su nas slušali. Ćao.
0: Sretno.

A mi slušamo Markovu pjesmu Probudi me, pjesmu kojom se i ove godine predstavio na Melodima Jadrana, zaista jedno od koje ćemo i čuti u Kaštelu 13. kolovoza.

0: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu u stop ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

Evo, imali smo jučer i nekakav ozbiljan potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 po Richteru. Kažu svjedoci da su osjetili ovako jedno intenzivnije podrhtavanje, međutim veće materijalne štete nisu zabilježene. A ono što bi moglo biti nekakva štetica za vaš novčanik jesu nove cijene nafte koje su najavljene. Čini se da će ovako ići od sljedećeg tjedna. Litra benzina nešto jeftinija, ali dizel i plavi dizel ide još malo gore. Evo, nismo očekivali prošlog tjedna da može gore, ali evo, čini se da ide gore. Tako da euro super 95 ide sad na 1,60 eura po litri, dakle pao je 2 centa. Euro dizel pak po litri poskupljuje za 3 centa, pa je sad 1,77, a plavi dizel također poskupljuje 3 centa, ide na 1,25 eura po litri. Sve je to kao nešto positno, centić, centić, centić, ali nakupi se tih centića, pogotovo ako radite puno kilometara po ljeti, kao neki koje recimo ja poznajem ovako dosta blizu. Ali dobro, sezona nam je, pa evo onda je možda ovaj dio godine kad malo i bolje neke stvari lakše podnesemo. Imamo druge stvari u vidu. Nismo mi bez cilja, pjeva Josip Lisac, nismo ni mi, 15 nam je minuta do 15 sati. U 15, kao i uvijek, dnevnik Radio Pule kojeg je danas za vas uredila i vodi Nives Kalebić.

0: nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nives Kalebić, iz dnevnika izdvajamo. Istarska policija privela muškarca koji je podmetnuo požare na području Marčane i Barbana, danas požar u Orbanićima. Više od 200.000 branitelja trebalo bi dobiti više mirovine, predstavljene izmjene i dopune zakona. Pred nama još jedan udarni turistički vikend, u Istri boravi više od 300.000 turista. Brojna kulturna događanja i ovoga petka diljem poluotoka. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Lokaliziran je požar koji je danas buknuo na području Orbanići. Izgorjelo je 3 hektara trave i niskog raslinja. Vatru su ugasili vatrogasci Pulske javne vatrogasne postrojbe i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u gašenju je pomagao i ER traktor. Doznaje se i županijske vatrogasne zajednice. Istarska policija uhitila je muškarca koji je podmetnuo požare na području Marčane i Barbana. Za to se tereti 73-godišnjak. Njega se sumnjiči da je u srijedu između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume. Potom je izazvao požar između Šegotići i Malih Vareški u Sestu u Pavićini Duga Uvala te na području Barbana između sela Foli i Rojnići. U požarima je izgorjelo više četvornih metara trave i niskog raslinja. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, vatra je ugašena. Pretragom doma kod 73-godišnjaka je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. Istarska policija privela je još jednog napadača koji je sudjelovao u tučnjavi u Medulinu sredinom srpnja, u kojoj je jedan slovenski državljanin teže, a jedan lakše ozlijeđen. Za to se dereti 22-godišnji mladić koji je na rivi u Medulinu zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu slovenskih državljana. Sukobili su se jer su Slovenci pokušali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca, a pritom je jedan izrekao komentar koji se tom društvu nije svidio. Tada su četvorica muškaraca bacila na tlo slovenske državljane i krenula ih udarati. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona, prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od iduće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjena koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i 3. umanjenje, ono iz 2022. Nakon njega čut ćemo i ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća osvrnuo se na snimke na kojima se pjeva pjesma Jure i Boban u jednom kninskom restoranu. Zatim su prikazane i snimke Hrvatskog ustava. Poručio je kako je to protuustavan način obilježavanja Oluje.
4: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
1: A prozivanja Milorada Pupovca komentirao je ministar Tomo Medved.
2: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
1: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Smanjenje vrućine donijelo je malo olakšanje i radnicima na riječkom asfaltu. Evo što su izjavili za HTV.
5: Asfalt ne može čekati, kao što se reče. To se mora se asfaltirati. Ne možemo mi sada radimo neke poslove, pa sad se može malo stati. Asfaltiramo praktički non stop ono. Malo uvatimo hlad, reguliramo si kako se može.
6: Ja sam navikao na ovo. Radio sam 25 godina na ovom asfaltu, tako da meni je dobro. Nije loše. Da se ovdje u hladovini, ali na veće, najgore na veće. Ono, ne možete spavati, bilja je ono, sparno, evo ja sam gore na četvrtom katu, to je užas.
1: Iz svijeta. Najmanje 6 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda, kažu istražitelji. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika ponovno iz naše županije. Pred nama je još jedan udarni turistički vikend. Gužve se očekuju na cestama prema moru, ulazu u Istru te prilazima turističkim središtima. Na poluotoku trenutačno boravi više od 300.000 gostiju. Koji su objekti najbolje popunjeni i kakva su očekivanja za nastavak kolovoza, Senki Mošnja, rekao je direktor Županijske turističke zajednice Denis Ivošević.
7: Sukladno našoj strukturi, tako su i smješteni, dakle od hotela, kampova pa sve do privatnog smještaja. Trenutno još uvijek kampovi drže primat po realiziranim noćenjima od početka godine, kad uspoređujemo i sa hotelima i sa privatnim smještajom.
8: Znači imamo više mjesta u kampovima nego u privatnom smještaju u Istri?
7: Ne, više imamo u privatnom smještaju, međutim kampovi su bolje popunjeni.
8: Što se događa s tim privatnim smještajem? Mnogi ljudi se žale da su bili prazni u lipnju, da se kasnije u srpnju to nekako počelo nadoknaživati, ali kažu nikad ovako loše nije bilo u lipnju kao ove godine.
7: Da, u lipnju se poklopilo jedan vrlo bitan element, a taj je da su svi praznici, odnosno vjerski blagdani, ove godine pali u petom mjesecu, stoga je peti mjesec bio bolji, a šesti lošiji. A kako je prošle godine šesti mjesec bio rekordno dobar, onda je taj osjećaj malo izraženiji.
8: Dobro, Njemci su zaista došli u puno većem broju nego lani u svibnju, u lipnju su zakazali. Kakva je sad situacija? Kakva je situacija kad promatramo godinu od početka godine do danas? Gdje smo s Njemcima?
7: Pa evo, nešto malo više od 0,5% još zaostajemo, međutim kad znamo da smo imali 2-3% na te izuzetno velike brojke, to znači da polako nadoknađujemo i da bi sa vrlo velikom vjerojatnošću trebali do kraja godine doći na nulu, odnosno na indeks 100 ili čak i možda malo više, jer sad nam dolaze Bavarci radi školskih praznika, dakle, Bavarci nas nisu nikad do sada razočarali.
8: Kakve su najave za njih? Kako ide booking za, recimo, drugu polovicu ili za ostatak kolovoza?
7: Pa, generalno booking tijekom cijele godine je usporeniji i više ne pričamo o last minute nego gotovo last secondu, tako da treba velika igra živaca. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, na kraju ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
1: A na rtu Kamenjaku u najjužnijoj točki Istarskog poluotoka gužve su ove sezone nešto manje nego proteklih godina. No bez obzira na to, ovo zaštićeno područje ljeti trpi veliki turistički pritisak. Marko Percan.
9: Turisti ovamo dolaze zbog lijepe prirode i kristalno čistog mora.
10: Baš zato Kamenjak ljeti trpi veliki turistički pritisak.
11: Jer odavno su prošla vremena skrivenih uvala u kojima se nekoć kupala mladež iz obližnje Premanture. Danas je Kamenjak otkriven i još ga otkrivaju gosti iz cijele Europe. Govore Tiziana i Maurizio iz Italije te Martin iz Njemačke.
12: Mirno je i tiho, uređeno, čisto.
11: Nema previše gostiju.
12: Ne, još ne, ali doći će.
11: Na ovim poznatim plažama je velika gužva. Mi smo jučer našli ovo mjesto, ovdje gužva nešto manja. Ali sviđa nam se. Na društvenim mrežama mogu se pronaći komentari da je kamenjak nekoć bio čaroban, a da je danas to tek veliko parkiralište. No čak i ovakve gužve nisu na razini prošlogodišnjih. Ravnatelj javne ustanove Slobodan Belević.
13: Od početka sezone od 5. mjeseca na kamenjak nam je ušlo oko 75.000 vozila, što nam je 20% manje nego lani.
11: Pritisak na ovaj zaštićeni prostor je svejedno velik, pa je javna ustanova od ove godine krenula sa zatvaranjem određenih područja za promet.
13: Ovo nama odgovara.
14: A uzrok tih 20% manje?
13: Vidjet ćemo još do kraja sezone da će tako ostati.
11: Jedno je sigurno, turisti paze koliko će potrošiti. Govori suvlasnica beach bara Beata Leček-Korelc i radnik u beach baru Karlo Prodan.
15: Traže niske cijene, a mi se trudimo da ne pretjerujemo sa cijenama. Većinom su to Slovenci, Česi, Njemci i Italijani.
13: Ljudi ko ljudi, neki ne, uopće ne gledaju, neki gledaju i previše, ali u principu normalno, rekao bih. Malo je bilo slabije u početku, sad je već okotrljalo se i eto, idemo dalje.
11: Cijena za ulazak ove godine u špici sezone podignuta s 15 na 20 eura po vozilu. Za domaće ljude pak cijene su drugačije i jeftinije, no njih na kamenjaku sad gotovo da i nema. Oni se ovdje uglavnom vrate u jesen, kada mir i tišina zamijene ljetni šušur.
1: U galeriji Rigo u Novigradu večera će biti otvorena izložba Luana Bajraktarija naslovljena Pod jezikom oblutak. Autor podrijetlom s Kosova u ovoj se seriji skulptura vraća formativnim godinama svojega života, djetinjstvu provedenom na obalama Istre. Izložba će biti otvorena u 20 sati. A sat vremena kasnije u Novigradskom muzeju Lapidarium otvorenje izložbe iz muzejskog fundusa kojom se obilježava 10. obljetnica uspješnog djelovanja međunarodnog rezidencijalnog programa. Izložbu otvara doktorica Ursula Krinzinger koja će predstaviti bogati heterogen korpus radova koji su umjetnici donirali za fundus muzeja Lapidarium i za zbirku Krinzinger iz Beča. Radovi su vizualni dijalozi između suvremenog umjetničkog senzibiliteta, povijest građe muzeja i mistične unutrašnjosti Istre. U Porečkoj Eufrazijani večeras će koncert klasične glazbe održati Quintia Essentia i Terezija Cukrov. Dio je to tradicionalnog programa Porečkog pučkog otvorenog učilišta Koncerti u Eufrazijani kojim se predstavljaju glazbena postignuća domaćih i stranih autora. Koncert počinje u 21 sat. U isto vrijeme, dakle u 21 sat u Raklju u Korti Grubić večeras nastupa Tamara Obrovac koja će predstaviti svoj novi album Transistria Ensemblea pod nazivom Misičina Bila. Dio je to ovogodišnjega programa festivala na Dragom kamenu. Sport. Vijesti iz sporta donosi Karlo Plazina.
16: Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
17: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom pretkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici. Čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
16: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
18: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli.
16: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
19: Vrijeme. vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Istre uz više oblaka, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Prema podacima aerodromske postaje, u Puli u 13 sati temperatura zraka iznosila 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna važnost 30%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionici i Poreri, Sveti Ivana Pučini 31, Opatija i Pazin 33, Pula aerodrom 35, Monte Kope 36 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura postupno će oslabjeti i poslijepodne djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule je tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru Zagreba, vozi se otežano u koloniju uz zastoje. Završen je očevid prometne nesreće na 48. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, no i dalje se vozi otežano, a kolona je duga oko 3 kilometra. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Lučko i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Šmrika na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, kolona je duga oko 1 km. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na državnoj cesti D1, u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića, vozi se otežano. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
21: Pjesma tjedna.
22: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Marko Tolja, a vi slušate moj novi singl Najsretniji čovjek na svijetu.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Slušamo Zar je voljeti grijeh, pjesmu grupe Night Express, odnosno njihovu obratu u duetu sa Silvijom Rec. Night Express koji je sinoć odradio svoje, ne odradio, nego zaista maestralno proslavio 20 godina aktivnog djelovanja, gotovo u neizmijenjenoj postavi. I stvarno, evo, nažalost, ponovno još jedan događaj koji mi je promaknuo, ali po slikama i po priči, čujem da je zaista bilo impresivno, nevjerojatnu atmosferu, već 20 godina Night Express ima i vjernu publiku, a jednostavno dokazali su se više od 550 svirki samo na vjenčanjima. Zamislite to, nevjerojatno. Znači, tisuće i tisuće nastupa ovih 20 godina. Evo i gradonačelnik Peđa Grbin je to i službeno priznao, tako to kažem, prihvatio, odnosno primio je članove Pulskog benda povodom 20. obljetnice njihova djelovanja na glazbenoj sceni i čestito im naravno uspješnoj karijeri u kojoj su obilježene stotinama nastupa, a nisu nastupali baš samo tu do Učke. Svirali su oni u Švicarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Grčkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, predstavljajući istarsku glazbenu scenu i izvan granica Hrvatske. To je uigrana šestorka i vrijedi ih ponaosob pohvaliti. Loris Zupanc, Zlatko Deltin, Norman Brunjak, Dejan Damjanić, Loris Kornal i Zoran Vujić. Strašan koncert sinoć, prepun forum, koja je bila nova godina. Svaka čast za Night Express, želimo im bar još 20 godina ovako uspješnog rada i ovoliko ljubavi koje pruže oni publici, da im i publika u istoj mjeri uzvrati.

jednog zaista čudnog pa i opasnog događaja. Pre nekoliko dana u kuću jedne gospođe u Metkoviću ušao je poskok. Ona je bila samo u kući sa šestogodišnjim djetetom i drugom bebicom od 7 mjeseci. Zmiju gledala kako gmiže po podu, nazvala 112, zatražila pomoć, međutim pomoć spletom okolnosti nije mogla doći, nije za 112, pa nije za komunalce, na koncu je zvala prijatelja koji je došao i usmrtio zmiju. Eto, i onda je taj slučaj zapravo otvorio pitanje što treba učiniti ako se to dogodi. Naravno, ne računamo na to ako ti pogotovo otrovna zmija uđe u kuću. Treba li zvati 112 i što se nakon toga zapravo događa? Iz ravnateljstva civilne zaštite kažu da građani u takvoj situaciji trebaju nazvati 112, a onda taj centar ih, ovisno okolnostima, upućuje, odnosno oni će obavijestiti službu nadležnu za uklanjanje, odnosno zbrinjavanje životinja. Kad je riječ o zmijama i drugim divljim životinjama, zapravo ne postoji jedna jedinstvena služba koja je nadležna za njihovo uklanjanje u cijeloj Hrvatskoj. E, tko će zapravo biti doći, ovisi od ovisno gdje ste u Hrvatskoj, u kojem gradu ili u kojoj općini. Međutim, centar 112 zapravo je bio ipak prvi broj koji bi trebalo nazvati. Za građane je dakle ta uputa najjednostavnija. Prvo 112, onda centar obavještava nadležnu službu, a ako ne postoji nitko drugi, ići ćemo dakle prema prvom neposrednoj organizaciji, prema komunalnom redu koja brine o neposrednim opasnostima za ljude i tako se onda zapravo uključuju žurne službe. Na papiru čini se sve vrlo jednostavno i mislim jednostavno, polujednostavno i funkcionalno, ali vidimo u pravilu može to ozbiljno nekome zakomplicirati dan, a da ne kažem stvoriti traumu za ostatak života. Evo, u nadi da nitko se baš s takvim problemom neće suočiti, da baš poskok šeće po dnevnom boravku, odnosno gmiže po dnevnom boravku. U svakom slučaju, evo, ako nemate neposredno rješenje vaše, a znate kako je to, s obzirom da ih se ne bi smjelo ubijati, zovete 112, a onda dok oni dođu ili tko već dođe, onda se strpite, ne znam, ocijeliš valjda.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Summer on Radio Pula.

0: sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening, when the saints go marching in, here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.
1: Našem druženju je kraj, bilo bi u stilu pjesme Olivera Dragojevića. Ostalo nam je 7 minuta do 16 sati, još jedne vijesti nam slijede. Nakon toga, naravno, očekujem da ostajete uz program Radio Pule. Imate i AT Klub s Denisom Goldinom od 18 sati. I naravno, puno dobre glazbe i dovoljno razloga da budete uz nas. Ja sam Nikola Milat i zaista vam zahvaljujem na vašem vremenu i pažnji i poslije ponovu koje ste proveli uz mene. Sa mnom bio Toni Teković i također naravno njemu hvala na tehničkoj podršci. Vikend je pred nama, najavili smo puno događanja, birajte, mislim da pogriješiti nećete. Za razliku što Hugo bi vam rekao uvijek ono, izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. Evo ovako, gdje god odete, što god popratite, sigurno će vam biti drago, sve bolje samo ne stajati doma ako ne moramo. Pogotovo u večernjim satima kada se malo lakše diše, sada je još uvijek jako, jako toplo, ali tamo iza 7 ure sve nekako lakše. Srdačno vas pozdravljam, zakazujem druženje za sljedeći tjedan utorak. Do tada uživajte u ljetu. Ćao!

0: otpada pokraj Gospića. Građani su zabrinuti i traže hitne akcije. USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Građani Gospića već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Resorna ministrica Marija Vučković pak odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
1: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
2: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. 3 mjeseca smo, malo manje od 3 mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: U tajnoj je akciji u Zagrebu jučer uhićen haker iz Srbije. Sumnjiči se za napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Na uhićenje se osvrnuo ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Za uhićenog hakera sumnja se da je radio za srbijansku tajnu službu i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Novinari su pitali predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca ima li kakvih saznanja o tom slučaju, a on je odgovorio.
4: Nemam nikakve informacije, ali svi ljudi koji se bave tom vrstom djelatnosti, a za to još trebaju nadležne institucije utvrditi sve što je potrebno da bi se utvrdilo, suočit će se sa zakonom i nadam se da će zakon voditi računa o tome da takva djela za koja se tereti osoba koju se spominje kao hrvatski državljanin sa inicijalima i odgovarati.
0: Vijesti. Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer poručuje kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji. A evo kako su učenici opisali jutrošnje događaje.
5: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
6: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
0: Vremenska prognoza. Sutra na Jadranu sunčano, a u unutrašnjosti djelomice. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva. Najviša od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići prekinut je promet između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u oba smjera. Na mjestu prometne nesreće na 10. kilometru u smjeru Zagreba, kolona u smjeru Zagreba je duga 7 km, a u smjeru mora oko 2 km. Između čvorova Ogulin i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 15 sati zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Fono vinilo.

0: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atek.
3: Samo na Radio Puli.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Reportaža. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

aktualnom u Istri. Policija je uhitila muškarca koji je podmetnuo požare na području Marčane i Barbana. Za to se tereti 73-godišnjak. Njega se sumnjiči da je u srijedu između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume. Potom je izazvao požar između Šegotići i Malih Vareški, u Sestu, Pavićini, Duga Uvala, te na području Barbana između sela Foli i Rojnići. U požarima je izgorjelo više četvornih metara trave i niskog raslinja. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, vatra je brzo ugašena. Pretragom doma kod 73-godišnjaka je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. A istarska policija privela je još jednog napadača koji je sudjelovao u tučnjavi u Medulinu sredinom srpnja, u kojoj je jedan slovenski državljanin teže, a jedan lakše ozlijeđen. Za to se tereti 22-godišnji mladić koji je na rivi u Medulinu, zajedno s još trojicom muškaraca, fizički napao dvojicu slovenskih državljana. Sukobili su se jer su Slovenci pokušali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca, a pritom je jedan izrekao komentar koji se tom društvu nije svidio. Tada su četvorica muškaraca bacila na tlo slovenske državljane i krenula ih udarati. U galeriji Rigo u Novigradu večeras će biti otvorena izložba Luana Bajraktarija naslovljena pod jezikom Oblutak. Autor podrijetlom s Kosova u ovoj se seriji skulptura vraća formativnim godinama svojega života, djetinjstvu provedenom na obalama Istre. Izložba će biti otvorena u 20 sati. Sat vremena kasnije u Novigradskom muzeju Lapidarium večeras otvorenje izložbe iz muzejskog fundusa kojom se obilježava 10. obljetnica uspješnog djelovanja međunarodnog rezidencijalnog programa. Izložbu otvara doktorica Ursula Krinzinger koja će predstaviti bogati heterogen korpus radova koji su umjetnici donirali za fundus muzeja Lapidarium i za zbirku Krinzinger iz Beča. Radovi su vizualni dijalozi između suvremenog umjetničkog senzibiliteta, povijesne građe muzeja i mistične unutrašnjosti Istre. U Porečkoj Ofrazijani večeras će koncert klasične glazbe održati Quintia Essentia i Terezija Cukro. Dio je to tradicionalnog programa Porečkog pučkog otvorenog učilišta Koncerti u Eufrazijani, kojim se predstavljaju glazbena postignuća domaćih i stranih autora. Koncert počinje u 21 sat. U isto vrijeme, dakle u 21 sat, u Raklju u Korti Grubić, večeras će nastupiti Tamara Obrovac, koja će predstaviti novi album svojeg Transkistrija Esembleja pod nazivom Misićina Bila. Dio je to ovogodišnjeg programa festivala na Dragom kamenu. I vrijeme sutra bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhat će umjerena do jaka bura poslije podne i sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 24 do 26, najviša dnevna do 36 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.

Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

smo baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: grilaju zopako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: U dobrom ritmu.

0: Jeste klub. S vama je Denis Kundin.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Radio Pola.
1: Ula moja, Marko Kutrić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
2: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
3: Dao bih sve pariške kapije.
2: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje prometa na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zastoj su i kolone na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatama Demerje i Lučko nema dužih čekanja. Na autocesti Bregana Lipovac opasnost je od naleta na životinju, radi se o srni, na čvoru Samovor vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 zastoj na dionici Jastrebarskog klinča sela Rakov potok u smjeru Zagreba, te u zoni radova između Knina i Gračaca. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Šibeniku vozi se uz regulaciju prometne policije, a zbog jake bure na dionici Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za motocikle, vozila s kamp prikolicama i autobuse na kat. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi izazivaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome večeras za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema sadašnjosti. Evo, Svjetska banka je, na primjer, konkretno procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, da bi trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije. Ti baterijski sustavi bi trebali pohraniti električnu energiju proizvedenu u sunčanim elektranama, viškove te energije sunčanih elektrana, i plasirati natrag potrošačima kada je to najpotrebnije. Upravo modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže ključni, najveći, najvažniji infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo

0: do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
1: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Tri mjeseca smo, malo manje od tri mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da je stigao u posjet Srbiji, inače tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov posjet od početka ruske invazije 2022. Zelenski je najavio i razgovore sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, dodao je ukrajinski predsjednik.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. Noćovi prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebitaj s olinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
3: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
3: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
3: Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakop panog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
4: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
4: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
6: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
4: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
7: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvorno od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
4: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
8: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
4: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
9: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
10: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja pričajući s nekim ljudima i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat. On je svoj dio prodao.
9: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svet Vinčenat Dejan Perković.

0: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
1: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
0: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
1: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
2: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
3: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
2: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
4: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
2: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnom zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
5: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
2: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
6: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
7: Kronika dana. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
8: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
9: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
8: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
10: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
8: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
9: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
8: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
6: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
7: Iz državnog odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
6: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
7: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
6: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov bar sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
7: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
11: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
6: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
11: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
6: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
11: Trilateralni sastanak na vrhu o Mekiji održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Mekiji potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
6: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
12: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo, dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
13: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
6: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid naime kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
7: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Seuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokromafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
6: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
14: Kronika dana.
7: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
15: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru, koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazet Lošo do pobjede je došao nakon 3 pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je 5. trofej, osvojio je tako 3 bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za Čoju.
7: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika Alkara Jure Domazeta Loše.
16: Spektakularno je bilo, treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
7: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
17: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, tri najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
18: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
17: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu dvije utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
19: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
17: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone u oči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
20: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
21: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačni si rezultat.
17: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
14: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
22: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prijepodne na sjevernom dijelu bura.
14: Kronika dana.
0: I na kraju emisije podsjetnik.
6: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
0: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
6: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
6: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.

Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako posle podne stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15.

0: otpada potkraj toga grada. Stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
1: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način je vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Vidučevcu nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
4: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o

0: jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska italijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid naime kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 311. sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Laža na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom lađom popratiti i državni vrh.
2: Sport.
0: I Karlo Plazina.
3: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternac i Federico Bessone.
4: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
3: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18 sati i 30 minuta, od 21 sat igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
5: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
6: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morat biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
3: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
7: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje.
3: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podnove lebitaj s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva. Na Ugorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizdarević.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro Diesel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.